0: tas kan du spyrja til spurningen, minnes du Iktus?
1: Jo, det var det framme, minnes du det,
0: ja? Ja, syns du forsen noen. Åtta forsen, åtta forsen, ta i...
1: Då har jag akkurat stående orkester och så här i Kvalpa. Så jag minns lite till Iktus, sajtna minns jag ganska synd till Iktus, ganska personen som har all experience än så väl var här. Men annars, hej, en helt är över sjön på en Iktus, hej, så jag lägger inte så gott med sig till Iktus, ta. Jag minns inte till där kan man säga, för att här är det då inne.
0: Och så kommer sen när du kvätt till sig till henne, örvus över sjönen där, kvätt kvätt över sjönen vid tunnlöve. Hesa tøyna.
1: Ja, tal ut í okkur og í dansbandsløyvun og í blæsangar og ein slags orkesterleiar í orkestri Kvalpa og fyrirlesta sentri í Súrøð og kreatura norrætt og undir. Ja, eg vil sjá at við sjóðum nú við er faktisk at gera ein hjálpa fólk at trúa vast við tøy umhverfum og við mun til við der so hjálpa fólk at trúa vast við. Och jag har hans nerveri, Stenfidri, så det är kvar som vi gör, kan man säga. Så jag vill säga så är Iktus främmant för mig.
0: Och tantonlagen tar ombo av det här, vilken är det du lustar efter?
1: Inte nog, men jo, jag minns mamma spalte ofta antalliga musik och Aron till jag kom ju av mötor, sondagsskola och allt det här var känt. Men det är akkurat som ett löv i brint jag löv då i tärskogga i fyrre och ett sånt löv som jag finns ju platta in som en goa barnast i badnaren och ungdomsvaren. Men det blev akkurat som en skuld givet det alltså. Jag sa att det inte och var inte upp till sina tog hjälter till jag är det. Men så minns jag mamma spalte långt. Det är faktiskt bäst i andra i tonlag i minnes till som Pedro Olof och Nils och Alex Berensen som kom sajten för att jag var 13 år att ha gavan ut en band som hade blivit för vid.
0: Och du säger Alex är band. Alex han har haft tuttning för det som tonlagare och som människa. Isne?
1: Ja, helt avgörst. Og ikke minst andalega tar sannsjönar som han sang, jeg minnes spesielt sanger og dreymer om hvordan ofta han talar i tilmån, da jeg vil gjerne 13, 14, 15 år, da han gav et her ut, har vi over 13, og han over 22. Så jeg minnes hvordan fantastiska gåer som sikker og vært, at jeg var godt, og rødt og vært som andsjön annar. Jeg vil ofta huxa og sagt at amerikanar 80 Elvis og 80 Alex til haldi fyrir at standa ettor Alex mittlaføringar at det var ringt at jeg andan leit lopp opp til at fyrir boar sampakka i okkurt vi samtøyna og det rakte bare plett kan man sige så det er alt tog jeg til tilsyn sannsynan, boys Elvis og Alex så det er stendur etter der haldi jeg. Jeg vet, skal jeg løse Alex og Lloyd Sinter så halte jeg at hjertaleget fylltes vi over røddene og til vann hjertene. Men jeg kan så løse jeg også om personen Alex. En da lød til at man spør for en mann.
0: Ja. Og Alex han er jo pastor av Iktus og synker flere av sangene og utgående som kom ut. Og nå tar vi konsert ved Iktus 4. oktober. Nu, kjem du opp all, eisne?
1: Ja, det er jo bygge mye, synes jeg, hans er apart, og det er ikke fremme at høyre mye, jeg som ikke lov Alex Sanchez, John Tuyna, og en tar haft minnes konsert, og da jeg var hjemme til herren, og jeg finnes klare at jeg frelsen, og begynte jeg synes jeg country gospel, så tann inspirasjonen fra Alex og Vindmann, utan Ivan och den största avvirkan hon tog att åker älskar i country framan undan och tar där så blev till gospel eisen så vet jag. Och det är sånt som jag har fyllt med allt mot lojup alltså. Så som jag kan minnas lojka från det största igen. Och jag må levna til jeg, at jeg snakker om personer ofte, så det omgang til en manns versk, altså til alt og et li at han fyrir, og til det eisen til Alex, eller hvor det som er og omtala som mennesker, og ikke hos eisen, så det alt og nok mennesker som engasjerer i vi i mye skal oppgave, og så det seg til jeg bare, og jeg kan jeg nevne vinnmennene er ikke Alex, som jeg kjente nok bedre enn Alex, til Alex var flott og fra Sorøyden, og han gjelder ikke som vokste til og klott, og begynte jeg synes ikke antall år. Det var Per og Finnbjørn, det var Per Beck og Finnbjørn Nilsen. Og min lei som sanger, jeg sanger noe møte i Kvalpa, i Korsja begynte. Ta sitte Per Beck og en møte hos det her mauren som stod atanfor Alex. Og han ser eit kvart potensial i mer og kjærest vinner, og han har vært en etkjante stod og suja av leiene, og han var med og som omsette flere sanger til Alex, og han spalte sammen med Alex, og fin bjørn og tar her. Ta vår beste baddomsvinner. Så han er vår sønne store, sterske fingramester av verste som det begynte. Og så igjen er det utviklet til Nega Mai. Så jeg vet ikke, jeg sang en tekst jeg skrev til 500 miles away from home, så Bobby Beer. Akkurat jeg var det, ta kjem Beer til meg, det gikk hånden av meg. Så folk har gjerne sangbolk, og får jeg feras rundt i Førjøen, og Lill Danmark og kreaturer, og forskjellig. Så det var en god tog, så jeg var så heldig å få Berglandet til Alex Berensen. Standa som mot Bergland, som nødde sanger innenfor gospel, for en små 25 år, så videre. Så jeg finnes det var sinnelse, kan man si. Ja.
0: Ja. Ja. Og Svein, vi skulle høre sangeisene.
1: Ja, ja, det er skal det at du tenker sanger som ferie og sette år til en omsett, omskriva. Sangeren sa Larry Gatlin, han til Eiran, men Elvis gjorde han kanskje mer kjent han. Og han var etter god hjelp til meg her, som Per Beck jo skriver.
0: Læt dere høre sangen God hjelp til meg, som av utgavene til Ektus. Han kommer her.

0: är goer att överhäva sin att personliga om man då heta personen och det dejliga människa som gör sett så djup spår för av människor, inte minst innan för Gospelheim för så det är alltid gott att kunna lytta och ära upp det man är Fjärnheim så det är det jag har alltid att och det här vilt jag har hört om att det är alltså på sig ojan har vi antalliga vakter kamraterna som de morgon har fått där morgonmöte så det är så här brännande andan tar sig sanchen där finns ju lov så det är alltid det tryta liv kanske god tur inblåst och valsigna så det är att det är Alex och Jakob är ägstning en stor att han för att projekten inte har han får ju till Amerika vid någon tid. Så det kanske är showverk. Kanske jag går runt i att.
1: Nu snackar du om Jakob Zachariasen,
0: känner du? Ja. Ja.
1: Ja. Och det ser också om en, nu nämnt du kände som så inte tonlaka bulten, inte som unger till Lorskvist. Men du är ju kvalbänker till att veta till som känner det. Och vi i Balchen och Iktos var två bröder, Jakob och Daniel. Där var ju vi kvarst i Kvalpa, inte så?
0: Jo. Det är också upp så var det här och där är en äldre i. Så det är första orkester jag har sett vid livande ägen. Det är ta Jakob och Daniel. Och rejtar någon fjall i Haldemarne Jakobsen där vi tar här ett orkester i en handlig här. Så kallar jag Edlund över Toftor. Det är sett hus i det här i Brubinest som tar boen. Och tar det i trommor och bassförstärskar och så. Det var en notchver i minnes horen var stånd och går så luttlar så går han till luren i mittland så gloppar han mittland gardinerna. Det var öjliga spännande jag sånt ja. Och höra larmen innanför det. Så. Det var 84-sigt det var 84 och så det var en notcher heimor kan man säga som tar kommer vi här med några Jakob och Tair. Och hur ska du veta till att det blev så stort, det som blir inte så lojt här och i sån lilla lucka i handeln som står här vid näst, att det skulle bli så stort att Jakob och Edda finns ju några viruslöner och sånt i USA och så som man kanske inte vill så nog snacka om, men så vet jag om det. Så det var stort att uppleva och jag gläder mig ordentligt att släppa och jag ser mig vid Jakob och Daniel. Jag har sett Daniel i några år så jag är ordentligt spänt för att komma norr till hamna i Lundna.
1: Det är ju
0: gott.
1: Det är ju gott. Vi skulle höra en sankatsrätt.
0: Ja. Kan du tänka in Löve för vidare?
1: Löve för vidare. Vi tänker han. Han är vi av utgaven av Alex Berensen som kommer ut och gör till 5 år.
0: Det är han har hittills läge av första banden.
1: Löve för vidare. Vi tar Alex vid Sanchon, Löve för vidare.

0: Hatta var sangren Luve Favire vi Alex Berensen. Tu lustar til sendingene minnes du Iktus. Sendingene gjør du samband med at Iktus fyrir atra av padl ved luftene den 4. oktober. Mer kunning og jeg gong merke i rafoa og apresim.fo. Og gjester ui det til er Sveine Preskære, som har fortalt oss under om sitt liv, og du er jo vi av Patle 4. oktober, og du har akkurat nevnt at du gleder til å fortelle oss under mer om, hva husker du om at det er å skulle ha Patle sammen vi har som bølse nå?
1: Du, nei, jeg vet ikke, jeg synes ikke bare hette personer som, jeg synes ikke som nægget størst, jeg vet ikke, jeg er noe yngre enn de fleste, og tar jeg var rundt dags og slå for tonleika løyvene. Og for Jan, så jeg kjenner meg sin tur, jeg vet ikke, en muktan og en sin tur spentan til det her, at det er samme vis med mann og mann. Og så tjank at jeg ikke har skapet her, og men så finnes jeg bare gestor, så jeg vet ikke, har så stor en leik, og jeg kommer sin tja, onker samtjør, og jeg kjenner det akkur som jeg skal være en som stolar tajs, og vi tog som tajs her, det så det som mot hjärta inställd i alla fall. Det är med akkurat kvart och kurs jag vet inte. Jag vet, känner inte ordentliga tarra planer, men det har varit storsliv som vanligt. Det är alltid lövdigt. Det är alltid gott. För en nästa konsert är god här. Och det har varit en stor arbete. Så vill jag få det gott. Och räcka ut vid. Vi bådskapen om frälsaren, John och Tonlake och Eisenä. Til gesta blutene og tann hiti a koma inn i blutene, til nega sérstakt, til vil jeg sija, til det kommer inn, til vel kipa allt og til mennesker sett i horena som elskar til som koma og til klara fevna ein og enda det ikke ovanlott at hvis du hever av hjärsta mat så kan du alltid luta det vi akkurat inn i her og du kan enda få det store syngning at att onka kan gå bia vid det här, hvis du inte det här som är här. Tänkte att konserten och arbete annars går ut med så. Här har alltid varit fram ur gott att komma. Det här skulle jag göra stora tack för mot vi kom.
0: Ja, du har inte förstått för att du för att paddla lutna för att prejsa dem. Du har framförst lära konsertreisen, inte så?
1: Jo, det har varit en ökar fel. Det har varit Johnny Cash ja, och så Ernst Restorff och forskjellat. Ja. Och det har haft Kjolleborg, Ugavor och Jola konserthäger. Jag minns att det har prejsen med att hitta Kjolleborg. Det har jag minns att det är alltid nog folk. 500-600 folk det har varit bara enast fyrt och bra vet. Så det var spännande.
0: Ja, det är ju gott. Vi skulle ha en sankat rätt. Du nevnte en den her sjansjen til regn.
1: Ja.
0: Ugavne til Iktus.
1: Ja.
0: Og det er jo Alex som synger den sjansjen.
1: Han synger han, ja. Så.
0: Er dette sånn sjansjen vi får høre til oss synger 4. oktober av konsertene?
1: Jeg vet ikke, det er ikke avgjort enn. Vi er akkurat hans sjansjen, men nå får jeg høre alle for en god til alt og mer. Og som er røyker, kjemmer nok. Ja. Som är kändor samtidigt. Ja. Men jag stannade i parentesla på fler jag har hört ända annat. Det har fått bra hylla. Man hade känt det samtidigt, men det har känt det för emot vi kommande. Så. Allt gänkor, just det. Alex Sanchez och klar i dag. Vi går till jobb.
0: Låt oss höra Sanchez, det är en av utgavande till Iktus.

0: Hatt av sangren Te er ein av utgavene tja Iktus. Til lust etter sendingen minnes du Iktus. Sendingen gjør det samband vi et Iktus for atter av pall i løtene 4. oktober. Markunning og egang og merke er jeg få av heimasynet preisim.fo. Gjester det er Svein og Preskjære. Og Svein, vi tar tosa sinder om Sanger Tja. Iktus, vi tar tosa om Sanger Tja. Alex Berensen, Sjølv har vi to eisene, Giva, er sin døde tonelag gjort.
1: Ja, jeg har sikker for en av 4-5 løver, ja. Sjømmer, trotsjær, 4 forsker, ja. Og en norsk, ja. Ja, den største er jo i 2015, vi tog. Så da var det 16 og 19, og så 18 i fjor. Løver, ja. Og, så det var bare godt, og vi har haft jogavkonsert, og jo. Og jeg minnes det noen nevnte tonleikeren og Sekariasen mennene og ærer. Jeg husker om dette heime i Gøte, Norra Gøte. Så Jakob Sekariasen, Abbatl Jakob, som må kjenne som tonleiker og det. Hvordan rønt her var det? Det var flere blind i familiene, eller Dave.
2: Dave, ja.
1: Dave, ja. Og så fick Harran så något gott på sig ur ödlån. Jag har alltid så avvärst att stannar inte efter nu som har en egen. Och nu den ena utgav så minns jag ta ena sant så jag finns ju så gott gåan tacka till att lära och jag manglar ju år till lära så jag kontaktade Sägaris Sägariasen och man kunde hjälpa mig att skriva en text och han svärar akkurat som han lyser så gott hvor han vær, og hvordan han vær. Han sier, jeg skal føre søtje herren, og om han ser om en egen hjerte, så skal du høre at det er ikke en tvei tro til det. Så spyr han og gir til pres med teksten, så herren er givet om. Det er vær hjerte av vinn og vinn. Det er vinn og sanker. Og siste munt han yngste, som er Rekol, hun synker, ta en av verset. Han er vært en en glädje för mitt hjärta att jag sover om mitt liv som säkert identifierar sig och har ett litet text som alltså passar till mig. Så det är det. Du kan gå och spela från Sancho.
0: Jag har alltid vill täcka Sancho i hjärsta vinner mig nu. Han är av utgående Färestheim, inte så?
1: Jo, ja.
0: Lätt att knöja honom.

stay alene, stay alene.

Vi dörde Björn Aslaksen, vi sänds någon din nåde är stor. Och från Björn Aslaksen så färar vi till Guy Penrod och han synker He Hated My Soul.

0: Vi hørte Morten Samuelsen, vi sendte noen salige visshet, enn en sanger til Fanny Crosby, og hun gjør rettelene hver. Jeg er ferdig å lese Hula Jacinter, og jeg kjenner inspirasjonen av det her som jeg har lyst om John Newton, og Amazing Grace, eller Anai Ruik og Dura Bær. Jeg husker om at det er, at det er så åtteljende mennesker som er blind frelst, bjerget ut ur syndene. Det var den som Jesus kom til. Han skulle lade Jesus til han skal frelse falskt fra synd og tarra. Men dette var en rettelig vild omvending til John Newton. Et øyla vilt og harsht liv, kynest liv som la 18-4. Men nøyruik og dyra bær. Amazing Grace kom og han sa lei. Men jeg husker om at vi leser her i Apostlesund 16 om tver omvendingar. Den ene er still, og himma kom under kategorina vill. Og ta hokse mest om omstøvnar som er rundan om hensar boar omvendingarna. Vi leser her i Apostlesøvne 16 om Paulus og Silas. Og der er en missionsfer, og der røyna mengt og kvært. Men jeg stender et øyelig ahoverst her, at der for nu jökna frykja og galatska landa, så det var av heilige andanon forreir at tala åre og i Asia. Og det var en løye. Heilige andan forreir at han var at tala åre. Og her stender en tva at tredje vår kommer at Mysia røynte til å halte fram til Betynia. Men ande Jesus her løyvde til ham det ikke. Der lopte Mysia om å komme til Troas og om nattena vuste sjånse fire Paulusse. Aha! Ok, her hendte nækka som var grunden til at der ble forrøyre affæra til leit her tuksa og sjolver. Men Herren hei er atlan vittan. Og hever nært bei Helianten og Ande Jesus her. Og der sikker seg sjånna, nottna vuste sjånse fire Paulusse, makedonske mæver stå her, ber han og sier, kom iver til Makedonia og hjelp okkom. Ta i Paulus her sier hessa sjån rønte vidt vidt av sema, sleppa iver til Makedonia. Ta i vidt ut jeg suttja, at god hei kattla okkona kunnjera taimon evangelia. Så færa tar vi kipe, og så koma der til Filippi, som er fyrste bojeren ut i parten av Makedonia, nøybygd. Og her er bojeren og stegget her, så enn tog, og så stendte det i vers 13, at sabbastegjen får vi ut om byportret, fram vi en i å, til et sted, her det platte kommer sammen til bøen. Her settes vi og taler vi kvinnerne vi kommer sammen. Og minst til, enn ønsken kommer til trygg. Men det er ikke slanget, tog kvinner vi er lydige, og som dyrka er godt, lusta i etter. Hon var ur bynon Thyatira og handla i vid Porsbre. Hjärsta hennara lät Herren upp så hon gav Thygator som Paulus tala i. Ta in i hon hos henne var döpt ber hon och hon säger halda tid med Herren drickva så kom in i hos mot och veri här. Hon har Jakob. Jag vill ha friadet. Folk kanske bara kon folk och så Paulus och Filtje av vi og et bønnemød. Det gjør øyla frihandlet. Jeg vil ha, hun har litt faktisk eisende for uten bøyporstre fra Vien er i A, og så sedes det her, her bønnemød. Men nå er hele anden han som lett atter ta i terskull til færa, æra veira, kunnkjera. Nå er det samme hele anden som lett hjersta og disse kvinnene lytje opp. Og hun teker mål til bådskapen. Hon blev frälst. Och så blev hon döpt. Det här är så här som sagt en tog. Men det är en färgna. Det här är vi ut till detta samma bönnarsteg. Så möter det här en agente. Och vi har ju spart om anta. Och av det samma så vann hon. Så innan hade hon. Ekvann ekvann intöke. Vi är spå. Och hade inte helt åkänt det heller. Kanske inte när vi är åkra lejon. Men nära steg. Og henne er gentan, hun gikk at han av Paulus i okken, røpte og sier, Hesur menn tænarar hins hægsta guds og tær kunngjera tykkun frelsu vegin. Og hetta var ikke bare eina ferina, hetta gjørði hon og nekvar deyar. Og så kjem nekka að sinda lögi her. Tu ég stendur að ta hermais Paulus umtea. Og hví skal Paulus hermast hetta her? Hetta var jo satt til að som hon segi at þessu menn tænarar hins hægsta guds og tar kunngjera at tykkum frelsu vegin. Ja, men jeg er ikke ordan Paulus. Men han harmast, og han venter seg og sier vi andan, ikke vi gentna, minst til, legg merke til, han sier vi andan, og i navnet Jesu Krist sier jeg vitte at du skal fære ut ur henne. Og hesten anden, Spatons anden, han får ut i sommerstund. Jeg har så funnet en parallell fram her til Jesus sjølvan. Her i Lukas 4 kvar og en kvar falsk streymar til hans herra vi öllum mövlun sjukon og her mittel eisne falske som var sett av ytlun andon. Og her stender at ytlun andar får eisne ut ur mongon og teir røpton. Tu erst sånne gods. Passet ikkje? Jo. Men Jesus hørte at heimon og let her ikke slippe å tale, til her visste du at han var Kristus, at han var hans salvaje. Så Paulus han gjør det samme som Jesus, og for åkken tidsdag er løye, beid det som Jesus gjør, til jeg hadde just annet som det sier, men det er en ønskaperen, en ønske andre verden, som ikke får løyve til å kunne gjøre evangeliet, som ikke for løy vi kunngjøre at Jesus Kristus sånn hans hægsta gods. Det var ikke her det skulle ligge. Da jeg så hette her henter, da begynner dramatikeren av alvare. Altså. Nå blir det enn mer vilt. Det er nok så vilt at han reker en undan andre ut, og så henter det her at da jeg herre henne så at ikke vann hver kjatt hjemme langt om inntøket. Tog det Paulus og Silas og for å dreende vittheimen av torget framfor ivaldene. Og der sier vi domerne her at Jesu menn valgte Mikland avfri i sted i okkara. Der er jo gjøter og der lærer sier som okker romverske månen hver ikke løyves til å teke vi etter fylkja. Man kan si at Jesu neers menn der kjente ikke sånne vitsjene tog at der kunde för så vart östen finche boskapen till Paulus var här. Men det var inte bara tammatan att tingen hända. Det är den personen som nu för att komma i fokus. Och jag har ofta huxa, jag ständer inte om det. Om hessen personer som nu kommer i fokus. Man vill ha känt det efter av Paulus som värande tann han sa i sjönna. Mövliga. Vi vet att det inte. Og det var ikke bare disse her mennene som hadde mistet inntrykket som var i år. Jeg stedte at eisene falt ikke rettest mot dem. Og hva gjør man så? Og damerne tar bakka. Det gjør det veldig for kjæreste, så gjør vi det eisene langt ut i kapitlet. Men lukka mykje. Damerne lå til å ta kleine skreie av dem. Og søtte at de skulle være hovflanker. Paulus og Silas standa her nakner og få en den rævlige pusten som skræger ritjen opp av dem. Og tar det nå at givet ham og nekst slø, setter det her i fengkhus, og setter det i fengavaktaren at han skulle ansa vel etter dem. Da fengavaktaren finner ikke hese på, setter han her i hitt innere fengarommet, og setter føtertarret fastar i støtjen. Altså, her skal han ikke hente av munner vakt, Jesus har vært ikke nøye, ikke muskene helt ikke fra fengavaktene. Han setter der inn i innere fengarommet, og han setter der fast der i støtjen. Så der hadde ångan livende chans av rymme. Men der var det tænere hans haksta gods. Så hendte det at om midtnattene så bia Paulus og Silas og der sjunk god til Los Angeles, og fengene lortet etter ham. Ta kom knappliga stor järskjolta, så grundvödlar fänkehusens rystest, och vid det samma sprung och allar dyr upp og lantjunar løstust av öllum. Det er jo måneder da. Bønna løta, vi er nær stytla å, nægra kvinner, ein åpnar sitt hjärsta fyrir bådskapen hon, og så da kom knappliga større hjärskjaltet så grunnvøtt og fengt hos rystest og vidt av sema sprung allar dyr upp og lantjunar løstust av öllum. Nu hendet det som god vil skal hente. Og han fær hette her at hente. Og hans nere stakkars fengavaktaren, han stakte opp i svøvne, og da han sa at dyr fengehusens åpner, dro hans vørsut, og atle jeg drepa seg sjølvan, vidt til at han helt fengene var flyttet. Hvor atle han til? Jo, til kjemst av tog, at han visste til at han skulle standa til svars fyrres ned, og så ble han drypen, sjølvur. Tui at han ikkje er passande å vele på hessar her mennara. Men Paulus, han råpar harsht og sier vi han til her fengavaktan om ikkje gjerra seg nekka mein og sier vi han at her er i atler her. Fengavaktan, han blir så lett å få all ljós og han leip inn og fall sjelvande nyer fire Paulus og Silas. Så lett han der ut og sier herrar, hva skal jeg gjerra fyrir at jeg kan vere frelster? Det er svære av å trygg av Herren Jesus Kristus, så skal du være frelster, du og hustut. Og det er tellende år herrens til hans herre, og til alt som i hus i hans herre våre. Så tok han der til sønne, ser man tog med om nottene, vasket svart herre, og han selv var alt hus i hans herre våre, vi tar ser man døpt. Jeg har vært inne i oss her før, men jeg husker bare at jeg kan lykke nevne her til endas eisene, at disse her domerne, de gjør det ikke rett, det er gav seg ikke noe av stunder av kanna, hver er det som enn? Og tatt jeg så finne det av at han alle ser ekvislige hendingene er at det er altså romverske borgere. Og du i høver ikke hadde oppe på disse, vi ferdene at jeg finke, da ble dommerne retter og måtte så pent komme og be om skilta og leie Paulus og Silas av sted. Så er det sånn, men jeg husker bare, nå tar jeg lese det her vittnesboren, lese frasakene om vittnesboren til John Newton, at Herren her sånne veier. Og du som lurer høyrer meg i dag, det er ikke tilfellet at du lurer. Du som enn ikke hever, leter ditt hjerte opp fyre Jesus. Og det er bare så enfalt som det er. Bådskapen lover enn tant det er i dag som ble sagt når vi fengar vakteren her, trygg av Herren Jesus Kristus, og du skal være frelst. Sett ut allit av han. Og han er i sammen. Og han frelser enda det. Amen. Vi Hesson er så fyrre pastoren av sendingene vi veien fyrre det er kommet at enda, og vi tverre at lort etter en pastor av hjertemål fra Iktus og i Søltafyrre. Men åren til, jeg vet ikke om tid tåler meg, men jeg må takke dere som stola tjej. Dere som gjør det mulig at vi sender etter valgsiktene i året ut, og det er ikke Daniel eller noen annen her av seg som leder gjørster opp til hele anden som vi Guds egne året leder gjørster opp av mennesken. Men vi stander sammen om å få hette dyrebære valgsignet året ut. Så hjertens, hjertens takk alt sammen. Og nå får jeg så lukte etter en parti av hjertemål. Hei, hei dit, så det atter her vi en nødgjent parti av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg ljøvnen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendet parten av Gjerstamal. Og jeg færre enda enn for å spørre Paul hva du hånden ligger av Gjerstøy det.
1: Jo, prøver ikke han. Etta til Filemon,
0: ja. Oh, yeah.
1: Paulus er han som skriver. Det er bare en kapittel. Men kapittelen er omvittlig, ja. Inni hans rykker. Det man vokser om det andalige, og hvordan Paulus er et vid Filemon.
0: Mm.
1: Så han var jo en som jeg er bare flyttet over fra herresvinnen.
0: Hun er som hos
1: han skriver samme vid Timotheus, ja, til Filemon. Jeg skal vi nokkere som arbeider samme vid oss. Appi og syster okkara. Arkippos, som strøyer saman vi okkon. Og samkomne husgjensar. Etta han tøynum, sier han.
0: Mm-hmm.
1: Neiver vi tykkon og frier fra god til fær okkara og Herren og Jesus Krist. Her er jeg synder hasar, så kanskje til å lese synder meg.
0: Ja, jeg kan lese, ja. Er fra 24 verset. Jeg takkje god til meg noen alt og ta jeg minnes til i bønene meg noen. Vi tar at jeg høyre om kærlegatøyen og trunna og ut og hever til Herre Jesus og ødel henne heiløve. Fire at felagskaper tøyen og trunna kan være virksamer fire Kristus og i henne fotla kunnleika om alt det gode som uttikken er. Du stora glädje och tröst har vi finnit av kärleka tunnån. Vi tar att görs då hinna heilöva er och luka av tär bror. Ta att är vi miklån där vi ur Kristus är kunde givet här på om tär som du ära gärra. Vi är ett av hälter för kärlekans skuld så där som är ära gamle Paulus nu ägstnu fänti Krist Jesu är bi till för sinemunnen och näsemossa som är av fänti och i lantjemunnen. Honom som avvärt här av hentor, men nu är berget här och mer hentor. Honom som är nu sändet här attor. Tack emot till honom, till er mot äkna hjärsta. I hej haft hova lät han vara här tjamer, så han är tunst där kontentant mer i lantjumunnen som är bära för evangeliet. Men jag vill det inte göra utan samtidigt tryggt. För jag ganska tun ska inte vara ens och av norsla, men av fru och vilja. Du kanske han just tryva skilte från det här lilla stund, för jag tog kunde få han åter till äviga ögon. Inte som träl långor, men som mer än träl. Som älskar han bror. Det är han mer av säljan hatt och kvar så mycket mer tar inte det här. Bär i hållten och i herran hon. Så satt som du råknar med för sambrorotun så tag emot i honom som och emot med här. Hever han görs där näkan orätt, etla skildar han där näkan, så skriva till av råkning mojna. Är Paulus skriva vid mojna äkna hand, är skall gjalda till. För att är skall inte säga vitt till att du skildar med här än ta till själva. Ja, bror, vär man händer i herran hon. Lövga hjärsta mot och i Kristus. Vi avlite av lytnetøyen og skriver er til tøyen, viser vi at du gjerst enda mer enn det som jeg sier. Så skal du eisne gjøre med herberget til reier, til jeg vannet at jeg vil bønne og tikkere skal være tikkene given. Jeg parfra som samme vimmer er, som samme vimmer er fengt i Kristi Jesu, leder helsa til her. Som leis Marskos, Aristarskos, Demas, Lukas, og jeg gjør samme versk som jeg, Nei, Herre okkara, Jesu Krist, vere vi anta tykkara. Hatta vær så alt brava.
1: Ja, takk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Et stort brav.
1: Kjøtta les.
0: Ja.
1: Men det er jo nek innehalt. Han er nek mennesker nevnt.
0: Ja.
1: Som er og virksom.
0: Ja.
1: Og andre har jeg ikke vært æren, men er den jo. Og så den hatter han bruker at Sia vi han, hur ser vi han ska uppföra sig ett lag som man ser.
0: Ja, kan han ska göra och så gör
1: det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men ett trick som man lägger väl mest till eller när kom Röven och Paulus så. Är det till att han ber fyra timmar som han skriver till och att han tackar Gud fyra timmar och Jesus för en fyra filmen. Og her sier han, vi tar de høyre om kærlekatøyen og trønna.
1: Ja.
0: Og vi tog her til Jesus og alt linn i heilov.
1: Ja.
0: Det er ganger atter i flere brøven til Paulus.
1: Ja, det er sant.
0: Det er her at han takkar for det her kærlek og det her trygg.
1: Men det man vet at du gjør at det er noe ikke skapninger enn oss, og det er noe ikke mennesker. Er jo sammensett av ødlundømsekvant, ja.
0: Ja, ja. Ja, og eisne trykker vi til at vi har hatt det grunderleie under tog at han er en krevjant. Vi vil det ha sagt om en person som skriver seg til dere at han er nok så forlangende eller krevjant.
1: Ja.
0: Men grunderleie er hatt det her.
1: Ja, det er grunderleie er omvetelig høylagt og spesielt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det finnes det kjæreste han.
1: Nei, det finnes det ikke. Og høysen til at vi sitter og gjør det, jeg merker jeg vite han om hvordan det er så gjort han.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja. Og det er alltid jeg mest jeg vekser og gjør mer. Vi omtrer han altså. Nettopp at her. Jeg hvordan det er så gjort. När man inte är kommit här som man har röjma.
0: Mm-hmm.
1: Och till det är Japans, han har rörläggat och hittling och allt det gör. Och han röjner att falla fram och hinom. Men jag tänkte så om ett lämmar slut.
0: Ja. Ja. Det är alltså han kommer kanske ta först vid det här kvar i
1: ja.
0: Kräver av honom hans imiska tingsna som är
1: ja.
0: Alltså att ja vet att han hade hängt för sålt allt samman och allt hänger och just det här och Nesomos just det träl någon som som var flyttar från filmen va. Och inte vad sig kvant att ta jag flyttar.
1: Ja, nu är han.
0: Och nu är han blivit tryggvant och han kom samband med Paulus.
1: Ja, rätt. Ja. Så han vill ha gått gruntade för att få han att kära efter det som Paulus känner i antan och öra vara.
0: Ja. Det är jag vet inte vad jag ska säga. Jag är inte för okänt för åkken tryggvant ur det.
1: Ja.
0: Alltså den här fällagskapstanken.
1: Ja.
0: Vi kanske här var han innanför åkara kreis, jag tycker var inte, ja. Men han, så som Paulus sett upp på hästen, så är det här spänner ju, att han fänner om öll, tycker var inte, ja. Till öll, han tackar för kärlek hans här och trunna, och kärlek till öll hinn i heilov, ja.
1: Nettopp, ja.
0: Ja. Och du hävlar herran Jesus och öll hinn i heilov, ja.
1: Akkurat.
0: Og her ui at det fytler så nek vi er sånne her godsrujtsnån og samkomne, eller kyrkjen, eller hva kallar det, eller til å være en pastor av lika med Kristus her. Og ta det ikke innanfyr til,
1: ja.
0: Så er det ut som Paulus er onkel hemninger. og til forstegelet vi så vidt eisne.
1: Ja.
0: Han er så ivergiven sjølver tennastene til herrene, og til lukket som han tek det for fullt, og andre sier, ja, men vi tenner eisen, ja. Ja, så kom han. Altså, så virker det for meg.
1: Det han sier, vi vet at i høyljon kærlighetøyen, og vers 5, og trønna, og i høyvet herren Jesus, og at din høyljon, tryggven, tryggven vil her nevn som der kan man høre til at.
0: Ja. Ja.
1: Tror jeg at hun er taberende i øye. Vi koster ikke hvis ikke.
0: Ja. Ja. Men tror jeg, ser man enkelt den neste verset, han faktisk det er festet her som vi rønte å si Johan, ja.
1: Ja.
0: Så han sier, vi tar til høyre om kærleger til noe trunnet, til høyre til herre Jesus, til høyre, fire er at felagsskaper til noe trunnet kan være virksomere fyrir Kristus.
1: Ja.
0: Og hinu fulla kunnlega om allt det gåva som uttikon er.
1: Ja, men det er det vet nå sitter her og enn jeg sitter her. Så hever han jo investeret seg selv han og jeg.
0: Ja.
1: Og han som er han som hever finner ikke alt det rattelige med den gode mennesker.
0: Ja, Kristus sjølver.
1: Sjølver.
0: Ja.
1: Ja. Det er bare hoksanen. Kristus lever med, sikne grøyk og nøye større Kristus lever med. Og det latter sin tja, men så, hva så?
0: Ja, altså, ja. Det her styrer han fyrt av fellesskapet til under trunden kan være virksomhet for Kristus.
1: Ja, akkurat.
0: Så. Så til det han forventer. Han forventer til at tryggven aktiva.
1: Ja,
0: akkurat. At han ikke bare passiva. Altså, ikke tog at at vi skulle røyne noe, men tog at tryggven og i seg selv skaper ja. Den her aktiviteten, langselen etter at gjør et eller annet.
1: Ja. Ja, ja.
0: Virksomhet för Kristus.
1: Ja, vad sa jag? Så tror jag att fällskapet och in och i trunne kan vara virksomhet för Kristus. Och genom fotla kundlöjka om allt det gavva som utekner.
0: Ja.
1: Ja. Och så ser han till stora glädje här i Finnsjö och kärlek att ta in honom lite här att görstå. Inna höjlöjka. Inna höjlöjka är att lycka av till bror. Och så ser han ända till här. Det var det vi mycket om där vi i Kristus kunde ge ut här på. Om det som det var öjra gärna. Och så ser han bygget av hälte för kärlekans skuld. Såler som er det gamle Paulus, nå røysene fengtje, Kristi Jesus. Altså, han vil ikke allukkava være han som er satt oppa. Han vil ikke være en annen ordentlig.
0: Nei. Det er ikke her det ligger.
1: Nei, det er ikke slett ikke her. Det ligger i Kristus.
0: Ja.
1: Så han er han som han sender på. Altså, han opptaler vidt at.
0: Ja. Sente på i sted Kristus.
1: Og i sted han selv.
0: Ja.
1: Og tog suttje jeg og fire mer hvor Jesus skapninger altså, han røyt, han røyt og i Kristus.
0: Ja.
1: Og til sløyre han fær av fengt at han tanken og i trygg. Det er bedre enn fær til at vise seg og lønne oss av mennesker.
0: Ja, ja. Det är och man hade här som man säger när vi satt av verset att som man för jag fel ska tunna gå viskan för Kristus och i hinnon fotla kunnlika.
1: Ja.
0: Om allt det gåva som oj tikkon är.
1: Ja, akkurat.
0: Och här är nägas åter så check så en sucha vi Paulus att han är så öjliga akruten efter att vi som tryckva skulle vara upplöst.
1: Ja.
0: Om det här gåva som är ojockon.
1: Akkurat, ja. Ja. Att han är ojockon.
0: Han är ojockon, och allt det här gåva vid honom är ojockon.
1: Och han rannsakon från den gamla människan.
0: Ja, ja.
1: Och det är inte mörkt. Det är inte aktuellt.
0: Nej. Och här är det viktigt att vi suttar det som är värdligt och i Guds ägorna.
1: Akkurat, ja. Akkurat att
0: det är. Vi tar nämnt ofta för, men det är omgång du nämnt för ofta i världen.
1: Ja.
0: Du vet här var som människor haft och lente till att säga så illa lyd om oss själva.
1: Ja.
0: Det kan gott vara att det passar, va? Men den större sannolikheten är allt det goda som vi har kunnat göra. Tog jag vid tryggva.
1: Ja, tog jag vid tryggva.
0: Ja. Det stora glädje och tröst har vi finnit jag kärlek att tog någon vid till att görs det en hel över lyka till här bra och det som du läser på henne nu, ja.
1: Ja. Och det blir han är och vi tror så att det blir till fyra sina mojnum och näsmås som är här och finns ju långt

0: tær og henter i Gaza-region. Men nu er bæði tær og mer henter, eisen sagt, i Gaza-region.
1: Ja.
0: Så Paulus han brukar navnet til å løse bæði støvna og æren.
1: Og Atta.
0: Og Nesmus Kjemstrik og Atta,
1: ja. Og så sier han litt av, takk og møte honom til er mot egne hjert.
0: Ja.
1: Og til er pura satt, da kaller ikke godt. Er uttatt det gjørst nok, og vi har det antall som giver nok ned.
0: Mm-hmm.
1: Så det kan ikke skje alt bedre.
0: Nei. Mer om man leser prøvene, mer ser man nesten, selv det partiet ikke Paulus, og du tar sånn jeg, hva? Så ser man henne ikke noe i damene.
1: Ja, akkurat. Ja. Han fær til Rikka, altså tog han, er så kjiven, herren, altså, kjølver.
0: Ja, og av det samme er han så øyla klar i hva det kan grunne på.
1: Ja, så kjenner han så vel løsene til jeg som lykker som ikke tog meg, vet du. Jeg bruker vannet til å høre han, men jeg tog meg ikke,
0: ja.
1: Ja. Det er så sier man ikke et lukksvaret,
0: ja. Ja, ja, altså, för mig har det ut till som att han gång fullt ut fra att han som har tidigt vid trunni av Jesus är ett aktiv, va? Han är ett aktiv och tog röjner han att vetja ta upp i åkken.
1: Detta
0: aktiv som god tever investerar i åkken. Vi Jesus, ja, och vi hela andan.
1: Ja, det är pura klart, alltså.
0: Ja. Det är. Huxet Lums här i Rombrand 6, här säger han, mer än ena för ett av vita tid inte.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Och så kommer han och förklarar det.
1: Ja. Det är ganska värsta av det. Rombrand 6.
0: Ja.
1: Ja, det är Paulus.
0: Ja.
1: Vad ska vi nu säga? Ska vi hålla fram och synda nu? För han var en kan vara till större. Men jag så, vi som ju är dig från synd. Hur ska vi veta en liv i henne? Dig från synd. Så det är väl de gamla människor som kan, alltså, ordliga.
0: Ha oss ett liv ut.
1: Ja, ha oss ett liv ut, ja.
0: Ja.
1: Och jag ska också säga om att det tar ju vid att det finns ju också efterkommare, va? Hur vi älskar det.
0: Ja.
1: Hur vi tjugo långt det.
0: Ja.
1: Og kvart jeg skulle være enda mer enn jeg opptager man det, for at det er noe sånn, altså. Vi har ikke for at det er noe sånn, kan jeg ikke gjøre det ikke godt, skjønner jeg?
0: Nei, det er tenk sammen.
1: Ja, tenk sammen, skjønner jeg?
0: Ja.
1: Så vi vet jo at det gamle mennesker har vært krossfest, vi i hånden. Fyre jeg synte allikevel skulle være lunsj. Så vi skulle ikke langt til henne synd.
0: Ja.
1: Han er deg er rett og kjørt fra synden. Han er rett og kjørt. Og fri for å tjene synden. Så må være en velsiktende kjøys.
0: Ja. Det er synden er jo en... Det er nærmest deres makt inn i råkere av liv.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det ble altså løst fra.
1: Ja, og et løst fra.
0: Ja.
1: Det han sier, er det vi nå deg ved Kristus? Altså, vi døg og tar han døg. Altså, det gamle. Trygg var vi at vi øsene skulle leve ved honom. Vi tar jo av Kristus. Etter å være risen opp fra en av deg og døg i smør. Det er en rævlig langt i grunn. Det er deg som ikke døg han innenfor for syndene. Men løset lir han for god. Så det skulle løsene til drokna tikkene som deg fra synden. Men liv han for god til i Kristi Jesus. Så det er helt utrolig. At han skal kunne skrive så mange brøv.
0: Mm-hmm.
1: Og han kan ikke bli trøtt og redd. Han kan ikke helt at det er til en tid. Faen utis og alt det her.
0: Nei. Det är han är näka

0: som ser ut som det vi først vid Pauls. Det er et utende.
1: Ja.
0: Og Arnan møtte Jesu av en til Damaskus, så brukte han utende.
1: Ja.
0: Altså, utan kjil som han selv tenker til. Altså.
1: Ja, utan kjil som han selv tenker til.
0: Ja. Han sier om landsbundet, han sier at her er utende for gode, men ja. Ikke vi kjil. Ja. Og her var han så selv reisende. Og han var øyelig øye. Men han visste ikke av at han brukte skrift.
1: Ja.
0: Så det ser ut som at utne tjonen er vifødt.
1: Ja.
0: Det ligger ui honom.
1: Det ligger ui honom, altså. Ja. Altså. Det er pura kjent.
0: Ja. Og nå får jeg helt ære hensikt etter nå at han kommer å kjenne ja. Liv i Kristus.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Og får jo fullkomlig motsatt han ved. Den går av veien.
1: Ja. Ja, han är en standande tjänare.
0: Ja. Ja. Ja, jag är så också om här. Är det maten han tossar på vid att vita till ditt,
1: ja?
0: Ja. Och här och det första versen någon här det tre här, ett eller vita till att vi som döpt till Kristus Jesus är döpt till dig, han säger. Och ja. Så förklarar han allt det här vid dop nu, ta mynden av att vi griver vid Kristus och rest upp att vi honom, na, till den nödja löjv,
1: ja.
0: Och han brukar att det här i vers 16, att vita till ditt, att ta till bjöv att det kom fram en som tänar till akta han, så är det tänar till att du aktar vid den nödja synd till dig, ett eller till lytna til rattvus, og han kommer eisen i første verset her, og i kjente kapitlet, etla vita tid ikke brøver.
1: Ja.
0: Jeg taler jo til slik som kjenner lovene, er at loven ræver i menneskene så lenge som tar livet. Ja.
1: Mm.
0: Og så forklarer han at han tar sammen den kjenne her, ja. Som alltid er øyelig av hva verst.
1: Ja. Så inngifte kvinnen er jo ved lovene bunt en til mannsvinn. Så lenge som han lever, men dør med åren, er han løft, eller hun løft fra løven. Vi vil kjenne mannen. Hun skal være kattlet hårkvinna om hun vil med henne livet, gjøver øren mannen seg, men dør med henne. Og hun hun fri fra løven, og hun vil ikke hårkvinna om hun gjøver øren mannen seg.
0: Yeah.
1: Altså han tør så løven han sier det bare fram.
0: Ja. Att han öjliga avhavert sammanlökning här man brukar om att loven är akkar äkta mätja. Det är så bunt och fast här att det är bara dig som kan skilja.
1: Ja, klart.
0: Men det som så blir intressant är att han så förvojar innan att det är vid dig. Det är inte att loven dör. Ja?
1: Nej,
0: men han säger, så här språver mina dör ju en tid från lovena. Ja. Vi likar med Kristus.
1: Ja,
0: för att vi skulle höra en öron till honom och rysner upp från dig så vi kunde bära god till avväxta.
1: Ja. Men här är det helt rätt att det är samma och trygden.
0: Ja.
1: Alltså. Och allt och det rätta som han poängterar.
0: Ja. Ja, att det här att en öle avhörd kapitel här.
1: Ja.
0: Men akkurat det att han brukar mynten av en tjolabante.
1: Ja.
0: Vi låna.
1: Ja.
0: Som är kraftsyndaren där.
1: Ja.
0: Det ser jag så här hade 415 ända han här. Och så tä men det så brukar de man vid är det bror Kristus där.
1: Mm-hmm.
0: Alltså.
1: Ja.
0: Vi färra ur en tunarband där. Inte via skilsmässa. Men jag kan det ja.
1: Ja, jag kan det.
0: Det är allt antal tälla.
1: Ja.
0: Och en och det som är så jävla näck bättre.
1: Ja.
0: Kommer synd fra firme i morgen akkurat her vi tog.
1: Ja.
0: Ja.
1: Til det han sier så spør vi om døye østentid fra loven. Vi er like med Kristus. Vi døye fra loven og vi er like med Kristus.
0: Ja.
1: Han er ikke lese, så sier han, døye hvis han ikke er i åkkenet også. For at tid skulle ta høyre noen øren til, og noen risene er opp fra henne og døye, så vi kunne være god til avvekst.
0: Yeah.
1: Altså, det er et helt annet lov.
0: Ja, ja. Altså, jeg har hørt en av en tale av norske predikanten Åke Ålesjære,
1: yeah.
0: For han får holdt via til og hvordan vi vet, og i akkurat fyrre tjona leie, hadde en øyeljan herre i rocken som alltid peker feilene til åkne ut da.
1: Ja, akkurat.
0: Alle at du inne sier hva gjør det skreft, ja. Og hvordan ånka du hjelp åkken til å gjøre rett. Bare fortell dere om feilene, ja. Og så kom jeg ur tog tjona banden, vi til at vi døy fra honom. Og så inn i et her tjona band som er fullt av nøye,
1: ja.
0: Alla tygna uppmuntrar kom ja.
1: Ja.
0: Ja ja, att det inte fall att jag kom vi om att det alltså. Vi räna vi är ja. Och visst så oj men då kom en kvinna.
1: Ja.
0: Oj upplever hasa bäja tjuna band. Det skulle ju undra mig om det är kvinnor som har upplevt det.
1: Ja.
0: Kvar det var just där vi en och man som alla tygna bara ska styra och härska och ja. Roa och peka av fejler och peka av fejler.
1: Ja.
0: Och så inne i tjuna band vi en som älskar. Det är mynden av det. Till månaden av vara bunten
1: ja.
0: Under loven i en tjuna band.
1: Ja.
0: Och så av vara löster ut vid dig av Kristus här. Och komma in i ett tjuna band som är fullt av nej och kärlek.
1: Ja. Og det er det han er opptidget vi.
0: Ja, og det er her er han som peker av.
1: Ja, ja. Så, men så hervelig er det gamle holdet at hvis vi vet at det er livene, ja, og i likende sjåken er det han trangt den. Og kan ta kokkene for åpne.
0: Ja, men det man sier, ja. Faktisk i kapitlene er at det er loven som frester dere.
1: Ja, ja, det er hun som frester.
0: Altså, livet vi her etter, altså, at vi ikke lukker på loven som rett og snore,
1: ja.
0: Så er frestningen her, og hun levner.
1: Ja.
0: Det der forklarer han her, hvis vi kjenner kapitlene.
1: Ja, nettopp.
0: Ja. Han sier her til døms om loven, at vi vet jo at loven er antallet, ja. Men er holdbåren, selter under syndene. Og i vers 15 sier han som vi gjør, jeg vet ikke hva det gjør. Jeg gjør jo ikke det som jeg vil.
1: Akkurat.
0: Nei, det som jeg heter gjør jeg. Gjør jeg nå det som jeg ikke vil, gjør vi jo lovende til han vittnesbord, at hun er gå.
1: Ja, ja.
0: Så er det noe langt jeg som gjør det, men synden som vi med bor.
1: Ja.
0: Så jeg vet at vi med er.
1: Ja.
0: Og dette er ofte kanskje synden skreft lyset. Ja. Du har nevnt akkurat døm i akkurat. Du har vært at vi mer tankestryker, og vi holder meg nå, bor ikke godt.
1: Nei, det er ikke.
0: Nei. Vi holder oss, kan man si, at her er viljan, men jeg gjør det gå, vi er ikke mente.
1: Nei.
0: Vi går som jeg vil, gjør jeg ikke, men hitt ytla som jeg ikke vil, gjør jeg. Gjør jeg noe som jeg ikke vil, så er det ikke langt jeg som gjør det, men synd som vi mer bor.
1: Ja.
0: Og så vi er, ja. Og han hever eist langt oppe sagt her at ja, han sier her eist her at ja, i femte verset at vi med at vi var i holden virka vi henne syndige lister og i vakter var vi lovene såles og i limen okkare at vi bare deg av noen avvokst
1: ja. Han tror om etter jeg vel
0: ja. Han sier til dem at det at du kjente av verset, at han sier at jeg har ikke kjent gjerntene om loven ikke sier du måtte ikke gjerntene.
1: Ja.
0: Så han legger det iver ui her.
1: Ja, ja, ja. Ja. Du måtte ikke gjerntene.
0: Og i Galaterbrand 2, her sier han da på tammaten, at vender man atter til lovene,
1: ja.
0: Til ta er man lovbrådar, ja?
1: Ja, ja. Ja. Jeg har alltid ångt jeg har opplevd han det her. I morgenen lå jo. Akkurat det her. Det som han sier. Vi sikrer vi, ja.
0: Mm.
1: Så er det lyst til han. Til fjerde verset, han sa det språket med en dag i øsne tid fra levende, vi liker om Kristus. Fyre er tid skulle høre en øren tid. Hånd og risner opp fra en av deg, så vidt kun å bære av god til avvekt.
0: Ja.
1: Og ofta det kom till mig när det är att vi visste ju vi gör det allgängande. Kan ni bara god i avväxt alltså? Kan ni bara god i avväxt? Ja, det kan. Jag väljer det. Alltså, så mycket rätt.
0: Ja.
1: Så nu har jag ju då akkurat det som du ska hava till att komma på skjort och vända det väck.
0: Ja, det är alltså meningen.
1: Ja.
0: Upprunalig atlanden, alla tøyene, at vi skal bli avvokst.
1: Ja, avvokst.
0: Ja, så tås han ikke om det vi tar lærersvennene og Johannes 15.
1: Ja, det er nek.
0: Og det som han så viser å ha atter her, alla tøyene, at hver tid vi er, så vær i utikkene, og til å bli avvokst. Og åttan med kunne det ikke bli avvokst. Det kunne han ikke gjøre åttan med, sier han. Og så alla tøyene vær det knyttet til, vi er alltså, jag ser den här mycket bådskapen kan man säga. Det är mer evangeliet, han glädjer bådskapen. Det är någon omgång till ensamhet.
1: Nej,
0: omgång. Omgång du släppte så att du åter ska träla under loven och klara dig själva.
1: Släppte.
0: Det är det som han alla tyna, alltså bär Jesus och Paulus, lägger att änta. Så svärre alla tyna är att vara, låta han släppa fram det. Det är inte på han.
1: Inte till.
0: Ja, som vi nevnte senast, jeg har nevnt om kottene, og Jule sier vi igjen, hikka med.
1: Ja, hikka med.
0: Og til det som Jesus sier, vi lærer seg når, for så vidt, vei vi i 8 år, lytta med, hikka med.
1: Hikka med,
0: ja. Og her var han til egen event av oppassmannen, og fullkomra troeren.
1: Fullkomra troeren.
0: Ja.
1: Så vi gleder med 412 år, pluss.
0: Ja.
1: Det er ikke jo han her, sitter nå i akkurat så i hoset, så. Jag har också med han. Alltså, kvart, jag har det verkligen.
0: Ja. Att det är, alltså, att det är... Det bryter bara så näck vid åkara vanliga tankagång, då.
1: Ja, det bryter rart, ja.
0: Faktiskt, det som tar man vill det bäst och mest, ja. Det som så blivit frästingen är att, ja, men, jag må ändå göra det bättre, då. Jag må röna och så fär man.
1: Glöjbrejt.
0: Ja, det blir så glöjbrejt. Ja. Iver att ut det gamla systemet.
1: Ja, systemet är så störst.
0: Ja.
1: Och på hand om allt han. Ja.
0: Det är som Peter till dem som tar han bär Jesus löva sig att gänga av vatten honom.
1: Ja.
0: Och så länge man hugger på Jesus så
1: är det gjort han. Ja.
0: Men då så hugger det omstövnen och att det här gånger aldrig att det är allt för stora huvar. Så begynte han söka.
1: Så tog han honom.
0: Ja. Men så löpte han av Jesus.
1: Ja.
0: Det var det ens rätt att göra den omstövnen.
1: Det är så ödande givet att man alltså tar det att ta som sorg. Och tar det att vi vill ta med åren här i Gävrocken att lägga det ivrig i hjärsta och ta in någon som har honom till. Och nu i samband med evangeliet att vara han som han är, känner du? Jag går snar i. Och inte backa och inte reast. Som Sankre säger, rast. Rast, ikke rast i verden. Sibers et år. At han sanker det, nemmer vi nok sin eksovet. Han sier et år.
0: Ja. Det er...
1: Han har helt utfekt kronene. Sibers et år om Jesus. Sibers et år. Bå om han snarje ber.
0: Ja.
1: Kik vad han gör det fyra till. Sibers ett år om Jesus.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är tillräckligt det. Vi vill inte ta så många själv här.
1: Ja. Ja.
0: Men jag har också att rum att här i filmen Brauna.
1: Ja.
0: Ta i handen. Alltså han där är en kärleken som är Guds kärlek.
1: Ja.
0: Vi hela andan uttäster och görs något. Ja. Och han är aktiv som är giv i åkerna.
1: Akkurat.
0: Det är Guds kärlek själv. Ja. Och då är färran Jeg holdt vi Filemon ut fra tog, i samband vi Onesimus.
1: Ja.
0: Og i det vanlige løvnen, nu har vi tog bedre til alle halvt langer, men det var vanlig ta, og det var man så bare, altså, gå og kjenne så svært til å ta.
1: Ja.
0: Men, og i tog løvnen, hvis nå at det var, altså, åttan av tryggven var inne i bylandene,
1: ja.
0: Så har jeg en herre revset en slukkan som Onesimus, øyelig hørst.
1: Ja.
0: Og det kom til kanskje neste av en spørning om han kom fra til vi løyve noen.
1: Ja,
0: så det er noe enig måneder,
1: ja.
0: Men Paulus, han hever dirve å sende Onesimus atter til Filemon. Ja. Han har fortalt Arend hvordan glæver han er fire til han hører om kærleggene og trunna kjønene.
1: Ja.
0: Og tog har han anledd av at han tryggt kan sende han atter til han, og ikke bare til han, men at han eisende forventer til han, at nå er han ikke bare træler, men nå er han bror i herrena, ja, ja. Nå er det eit. Og det er jo pura, at ta i togene, det er en pura nødje tanke,
1: ja.
0: Som kommer inn i myndene.
1: Halt nødje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helt nøyt, og tog verre hevet trælhalt, og er det sikkert enn rundt om i heimen, tog verre hevet trælhalt, eisne verre, og i okkara parste av heimen, eller i gosset, så er trælhalt som verre i USA, og sånn der tog,
1: ja.
0: Som var forferdeligt, ass. Øyligt. Og tog bedre til helt jo pæta. Men vi, til som enn ikke er helt jo pæta, til er gods kærleidje okkara mittlene.
1: Mhm.
0: Som gjør det her at vi først elsker hver annen, og i trygg herlegen røyner å vinne hjemme nesten, ja.
1: Ja.
0: Ja. Han sier her, tegemotion til er mot egna hjärsta. Jeg har haft ho, eller at jeg vet her som jeg er, så han og tynste jeg kontentant med her, og i lantjen med noen, som er bedre for evangeliet. Så Paulus gjør ikke krav på han,
1: nei.
0: Bare for sin egen skyld, men for evangeliets skyld.
1: Ja.
0: Men så sier han, jeg vil ikke gjøre at han samtidig tøyt, for jeg gøsker tøyen, skal ikke være en som er norsle, men av frøyen vilje.
1: Ja. Og så kommer han frem med oss ned til Kanska.
0: Ja.
1: Han just vel skilter fra det her, lyttet stundt, för att du kunde få en attor till evig och. Inte som trälångor, men som bror. Men mer än träl, som älskar en bror.
0: Ja.
1: Det är han med att sälja något. Och så mycket mer tar jag inte till er. Vi är ju i halten och i herran. Jag slär han ordentligt fast.
0: Ja. Och så att det här, han säger, så satt som du rocknar med för sambrådet.
1: Ja.
0: Så tack emot honom som emot dem är.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Så vill han gälta för igen.
0: Ja.
1: Alltså
0: ja. Ja. Det kan vi omkring den här tanken att Onesimus tar han runt så har han tid och vissar till han rakt han bestämt sig om att det. Han ganska stjöld jocker från filmen.
1: Ja.
0: Som filmen så kan hänga sig i, ja.
1: Jo. Det är han säger att han är just där när han är orat. Eller skiltar han där när han så skriver det här rakt med mig. Er Paulus skriver i min egen og hånd, jeg skal kjelta det, for jeg skal ikke si av det til at du skilter mer enn ta det selv.
0: Ja. Ja, og akkurat det her minner dere om lukten som samverdgjene.
1: Ja.
0: En som ble fattelig landsmann og henter, og som kanskje prester eller vitte vil takke seg av, men så ikke med samverden. Han utstøtte, at han ikke aksepterer. Ja. Han tek seg av noen.
1: Ja.
0: Og til mynden av Jesus og kjølvene.
1: Ja.
0: Altså, Jesus setter seg til gjerne mynden av seg kjølvene som han som ikke går til, som er han fremmende, som ikke hører hjemme, men han er miskonsamere.
1: Ja.
0: Og tar han så ber henne stakkallen, i Nugistihuset, så sier han nettopp at det er at
1: Ja.
0: Jag lägger till mig ut.
1: Ja.
0: Jag ska inte alltid att jag tar kommer att det.
1: Ja, ansmar rocks.
0: Ansmar rocks. Ja. Och att det här är såna att det är ja bror säger han så vär mer henter och i Herren hon. Lövga hjärta mot Kristus. Mm. Så nu väntar han faktiskt mynten i över och fyller man självan.
1: Ja.
0: Och Nesmos som mäster henter nu säger Fax Paulus vi Filemon vär to mer och Nesmos vär to mer henter.
1: Akkurat ja. Ja, akkurat ja.
0: Ja.
1: Ja. Vi allit och allut med tryn och skriver ett helt tryn. Voiser och jag att du just ända mig. Inte som är sig. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Nej, sorry.
0: Ja.
1: Så ska det vara sen göra mer här budget till och jag tror ju väl ni att det är vi bön om tycker att ska vara given. Tecken given.
0: Ja.
1: Ja, tror jag sett.
0: Ja, jag har också med att han säger att det är så skallt att göra mer herbergs till rejar. Så ta i film om färdighet här bräva som Onesmos kommer via. Och han läste. Vi vet inte hur filmen har reagerat ta i Onesmos kommer. Allra helst har han korsen att se av Onesmos att han brötte med av det. Hette ikke han samme som rymte. Nå kommer at det som han brøtte meg over, men han må lese bra og fyrst, da. Hva er det han kommer vi her, da?
1: Ja.
0: Og så bruker Paulus at her, at i allutte av luttene tøynen,
1: ja.
0: Skriver jeg til tøyn, viser du at du gjerst enda mer enn til som jeg bygger om. Ja. Til meg har vært ja, jeg tror vi hadde vært et positivt sjokk for filmen.
1: Ja, var sånn, han har kjent han så vel. Han var ikke akkurat
0: ja.
1: Hvordan han er. Og han er mye vant med over oss.
0: Ja, ja.
1: Hvis han er.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Og så skal du gjøre med Herbergs dreier. Alt dette stender i braunen.
1: Ja, alt er i braunen.
0: Han leser Leo til her, da. Ja, också han kan ska Paulus kommer att kontrollera om en nu har gjort som han är be med.
1: Ja, ja alltså.
0: Men det är säkert att han ligger mer och i tog som, alltså, tog er vana, säger Paulus, att ja. Är vi bön och tyckare ska vara till kongiverna.
1: Så. Nej, det är alltså en evig och jag sätter av det allar bästa som ja. Det kan vara.
0: Ja.
1: Og så avsnitt her i skriften og brøven, altså, det er nekka så fri for folk, altså, at leta det bare vekse og gjøre en kjolv.
0: Mm.
1: Vekse fram, altså. Samme hotter som bærer i tøymen. Fra herren ska vi røy mer, ja, og ter, og mani, og...
0: Ja. På en måte er dette her søvann om Onesmos er en ærvus utgave av en bortvilsa sånn.
1: Ja.
0: Onesmos var ikke sånn. Han var trealder.
1: Ja,
0: han var trealder.
1: Ja.
0: Men Paulus sier vi i Filemon at nå fatt han atter som en bror.
1: Ja.
0: Så jeg, det var ikke om Paulus er kjent til at han lykte seg her, men jeg trykker at Paulus han appellerar till färger hjärta
1: ja.
0: Och i Filemon. Och inte till det stora badja hjärta som hinner. Som en tryckande med så häver Filemon egentligen båda möjligheterna här.
1: Ja, ja.
0: Och Paulus han handlar ut tryckfär. Han kan ju inte veta hur Filemon färger reagerar.
1: Nej, det här kan han inte.
0: Men han appellerar till det här färger hjärta.
1: Ja.
0: Och blir han tacka mot honom. Så.
1: Ja.
0: Så vi tar vad vi suttar faktiskt att det är för lunch att du inte Jesus. Att Jesus säger att människa sonar kommer att leta efter du som förtappt dig och frälsa dig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kvui Filemon, nei, kvui Onesmus så er færen til Paulus. Kanskje fyrir at kæra sånn han ei, etla.
1: Jeg mennes det han.
0: Ja, hvordan han er funnet han, eisne.
1: Ja.
0: Ja, det er kanskje ikke vært nek fangsel her alene som...
1: Nei, nei.
0: Som han... Men han kommer så til Paulus, og her vil Løyvetsjån brøyte.
1: Ja, det er alt høst.
0: Ja, vi kunne hitje etter ned i
1: ja.
0: Johannes kapittel 15, da.
1: Ja.
0: Her som Jesus sier, er his sanna vointræje, og fægemoen vointgarsmævren, da. Ja. Og hver jeg greiner med han som ikke blir avvokst til han borster, og hver jeg som blir avrenser han som skal bli mer avvokst. Og så sier han, tid langt regner.
1: Ja.
0: Vi årer noen, og vi har tælet tiltikkere. Og her kommer han så til at her, vær i mer,
1: ja.
0: Så vær i og tikkom. Ens og greinen kan ikke bare avvokst av seg selvvare.
1: Nei.
0: Men best har jo vært værende av vintrannet, så kunne tid det helt ikke, utan tid være værende i mer.
1: Ja.
0: Jeg er vintræ, og tid er greinene, han som værer i mer, og som værer i, altså blir i, ber nekvann avvokst. Tøy sier han, skilter fra mer, kunne tid ikke gjøre. Altså, fra hans her søye er vi kommet så tatt, at vi er som en grein som ui trænen, ikke klistret på, men gråer sett ui etter træet.
1: Akkurat.
0: Og er en parstret av trænen.
1: Ja.
0: Greinen er en parstret av trænen.
1: Ja.
0: Tøy kommer livskraften fra trænen ut av greinene.
1: Ja.
0: Og her til det som han sier om det her lærersvannet, og her vi om okken eisen, ja. Og han sier eisen her, «Ved at du mer og ved årmøyne til å ta bygge om fattig så vilja, og til skulle få til han.
1: Ja.
0: Og i tøy være ferie med en dyrmøyder, er at tid bedre nekvann avvokst, og være lærersvannet møyner. En så ferie du elsker meg, så har vi elsket tikkum, veri ui kærlega mun.
1: Ja.
0: Og til alla tøyna som svære, veri ui Jesus. Og Jesus jo kommet, altså, omstående her som han taler enn ui, altså, lærersvennerne her, ja. Der kommer ur til jødiska samfunnet, og vi ødel og lovar systemet.
1: Ja.
0: Men det kunne ikke hjelpe noen av dem. Det var omøvlig. Loven kunne ikke gjøre nærkene rettvisene eller frelse nærkene.
1: Nei.
0: Så loven ble en plava.
1: Ja.
0: Det er sånn at jeg snakker i Apostelsen 15. Ta, og jeg tar to som at her, Peter styrer om at det er åtje av lovene som det er selv ikke klare å bære. Hvordan skal man legge det iver av de som er hendingene som kommer til trygg, va?
1: Ja.
0: Så Jesus, han appellerer til deg ut fra tog eisene. At ja. Det ikke er loven,
1: Oi.
0: Men til det er. Og tog vil Jesus alltid ha okken til ja, men, å være i hånden, ikke på ham.
1: Ja.
0: Og så ikke okken i hånden. Det er å være i hånden, som han oppfordrer til. Vær jo i mer. Ja, men kom og bli vi og så ikke det selv i hånden. Ikke så ikke okken leisene av hånden. Så at vi skulle klare oss selv etter tog lovar systemen som er. Og her jo et helt brev som handler om det, og det er hebrea brev, ja.
1: Mm.
0: Som et, ja, man kan si at det et øyelig alvorlig brev, men det skal legges å ta øverste. Men for at lyse hvor så godt det så lyser hebrea brev hvor så ringt det hvis man ikke utog, ja. Og tog av å bli verende i nøyene og i Kristus. Og ikke før jeg holdt vi selv å røyne at skapa seg en rettvis, ja.
1: Ja, da vi... Hebreabrevet er underholdt, altså. Det var det du nevnte,
0: ja. Ja. Det Ja, det er ikke bare til så vidtene som Paulus tåser om. Jeg har ikke alle vært her, at jeg faktisk rettes når jeg var pastor av Hebreerbrevene. Ja, det gjør det. Og jeg vet at det er andre som har vært, det er tårene som ikke leser det. Men det er jo slett ikke meningen, vet du. Det är akkurat det övrigt som är människan.
1: Det är bara vi att tala vid sinnen alltså.
0: Ja.
1: Äntan av hes som döv hon talar till åkara vid sinnen. Det är god alltså. Efter att god får hon vänkan och att vänkan hållt är talat till fedrarna. Vid profeten hon. Hever han vid äntan av hes som döv hon talar till åkara vid sinnen. Som han har sett till arvinga allra lota och som han ösning hever skapt hem vid. Han är ljummet urtar hansara och ojment vera hansara. Och han ber vid år måttarsund, han ber allt vid år måttarsunds. Då är sättst han tar han ej just rönsam för sinterockare. Jag har grå hånd, ta tecknarna och herra. Hatten.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Här börjar han och så färger han och jagt ja, kapitel för kapitel om hur stormånen är. Han lyser han som där fullkomna hövsprästen.
1: Ja.
0: Som ger tärnast i åkara väckna och allt det här.
1: Ja.
0: Men det är också så att vi så kommer ut till talsta kapitel.
1: Ja, ja. Lätt.
0: Han hever väl hållt vid ägstna vejer. Vi te tryggvande åren, alltså i troa kapitlet, vi kallar han ettlande kapitel. Och så säger han här i talta kapitlet, att lätet tog ägstning åkken.
1: Ja.
0: Yeah. Här var så störst skudd av vittnor runt om åkken. Lätja av åkken allt här i tinter. Och synderna som hånger så fast upp i åkken. Och vi tåle renna skaje i åkken i fyrsätt. Hävande egna vänd av Jesus, upphavsman och fullkomare troarenar, som fyrer glädjena och i fyrer honom la, tålen leja krosse och leja antje och i vannärna. Och sitter nu vid högre sug och hasätets gods, ja, huxi om han som tålen hever båre av syndare har sagt hon så nekve måte. Kvisla vi tar ju så tid vi är inte trött och motlös i salon tickare. Och vi är inte färdigt när vi är just nu, du tog ju för att kött undan något. Men alltså, Hebreerbrevet är en uppmuntring till att lyda Jesus.
1: Korrekt.
0: Alla tvinna stål på henne och inte på något annat. Faktiskt så var det så här, tog inte ägdes Hebreerbrevet,
1: ja.
0: Så att det var människor här som var kom till sig, som var göttar. Och som inte fick fri.
1: Ja,
0: det fick inte fri fyra lovläraren som ville att det här var det in under loven efter.
1: Ja.
0: Och här säger Hebreerbrev klart och tydliga, det samma som vid Galaterbrev, att det är enten eller.
1: Ja.
0: Enten är det nöje, eller är det lov.
1: Ja.
0: Det är inte bäge.
1: Nej.
0: Och då kommer vi så rävla kraftigt avvärmgång ner i Hebreerbrevet. Och man kan säga att det här var en särskilda balkar som stod i vantan som man lyser här.
1: Ja, tror jag.
0: Vi känner oss inte igång, vi känner ett eller annat lovna. Och då blir hon kanske inte en frästning på samma mat för åkken som det var för det här i Hebreerna. Men hövs tema i ojusen här. Til er vi Jesus er vi er frelst, vi er løst, og til vi honom vi renner at her skal gi fram inntil den der vi stod innom her.
1: Ja.
0: Ja. Men er du noe annet å lage chat, Paul?
1: Nei, jeg har bare sittet i måten og haft det godt. Og det är alla något som händer och i tankavärlden tar man läs bröderna. Och vi värre. Det är bara chatter och glädje för. Alltså chatter om det är allt. Och så det är över tog jag fan.
0: Ja.
1: Och det är väldigt, väldigt gott för mig att och jag är att man håller fram alltså.
0: Ja.
1: Det här är när jag steg mig av en bara. Jag vill inte vara nämligt. Det har jag inte kan till. Orska för inte att kärs det som har öjra att göra. Bär ju inte gärans del och det antallet. Og jeg så kjøysene nå, da jeg er ferdig til Gjærafyrer og ferdig til et imenska som at det er en sikning ut og i at avvisa. Avvisa sin vi havner er sånne folk som jeg har kjent. Og som er ferdig av sted, kjennet, og er nede av. Så jeg, på en måte så er jeg veldig glad for jeg kommer til. Yeah. Så er noe tog en ferdig sitte om.
0: Ja.
1: Ja, har jeg takk for det at vi kunne ha sitte her at, og innenfor, og nå har vi sitte mennkene her. Och så vi gör det i linten och tar det av er. Tack för det här. Tack för det. Daniel, tack för det. Anjo, tack för henne och föräldrar och tack för henne och man. Och ta rabatten och allt det som har gjort dem till här. Och så lär jag ett åkare kär in att vi hjärta. Så Daniel och mer åt. Ta vårt stug och så hjärta åkare. Viska seg til okkar egnu her, og så vil jeg vite være tøyne egnu, og ta, sige av hjert, om okkar nødlare, og takk for det, så løt, og Jesu navn hjemme.
0: Amen. Så hesen parten av hjertamal kom det enda, og vi får takke for okkar, og vi der, Anja Hansen, som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson, som tekker seg ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, tusen takk for hese affær. Parstar av hjertemål som her var verre, det kan du finne av YouTube, om du leter etter Ikto Sjønvarsp. Og hese parsteren, han kommer etter å være lagt her, og han kommer etter å sende av tjej, Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hese affær.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Du lägger till kameran.
1: Som ska vi minnas det utan ät?
0: Jo, det gör vi.
1: Så är vi att vi är när åker av löte på Facebook så inne till öll, fyr i öll. Och vi är i eisen live på utvarsrasande tjej. Kristeligt kringkvarsp. Så jag vill säga kvar till lustar eller om du hickar av Facebook så inne till att fri öll. Efter så hickar du i öll för en eller lustar du efter åker av löt. Hur så klarar jag hatt extra?
0: Ja, det klarar du väl. Du minns allt.
1: Ja. Ja, man må være sånn i fyrre, ikke du?
0: Ja.
1: Nå sa jeg så, vi er ferdig å begynne, vi halte vi hørte et kår her som, ikke vi minnes det uten at?
0: Jo, det gjør vi.
1: Jeg halte det her, jeg skal ikke lette diver her, men det var det her.
0: Det var en kjelpe.
1: Det var akkurat han. Hva var han nå i?
0: Han sa det nyeste.
1: Nå, ja.
0: Seg.
1: En så deilig, en deilig kår.
0: Mm.
1: Så hvis du då han, så då är det kåret, så syns jag det är bara vi.

0: Ja, det tror vi sitter här ikväll.
1: Ja.
0: At til en kjelda som renner om henne fra, og hun renner i øtlån togjån inn i akkurat lov.
1: Ja.
0: Og hun tømmes ikke.
1: Hun er også tømmant.
0: Ja.
1: Og jeg sitter ikke akkurat, jeg må jo fara. Vi har sett noen som drar ut som vi pleier å sitte. Men ok, jeg får finne det efter. Halt i gitarren som løy. Kristian, la meg lukke og sitte, det er smål til min. Ja, ikke Jag är alltid, hon är kjeld av en äg illad, hon hever en sin lepastift av tonnen till pura vecka nu. Jag ska bara ta det slik. Jag skulle säga från, annars har vi glätt någon till att vara attor här beinleis. Och att vara, och här var en av åkara löte. Och av Facebook-synet. Och det här är ju det här som... Vi elskar att göra, och det här är, vi plöjer att säga att det här är den bästa bådskapen man kan bära. Det är glädjebådskapen. Och det är om det som Jesus körde för Jokon av Golgata. Och nu börjar vi med det här om att vi kunde komma till dessa kälterna.
0: Mm.
1: Och det är ödlån och en frukt att komma till Jesus alltid, till en och kvarja tog.
0: Ja.
1: Och det här som vi har syntrum, jag har också syntrum med det, jag tycker man blir myntrat att det är... Att hända kältan här, ofta tar vi inte färra gang i henan, så färra vi till hända kälte och så färra vi och så hon är utanför jokken och så dräckar vi dessa kälterna.
0: Mm-hmm.
1: Men den här kältan, hon faktiskt är lögt innan och jokken som tryggva.
0: Ja.
1: Och tar vi tryggva Jesus och gjort han som herra, så är den här kältan ettla heila i anden, ettla Jesus, ettla Guds kärleke flutter in i akkar hjärta. Och tog kunde vi till ena kvar att tog täcka oss i kälten. Faktiskt vill hon allt tog vettla fram innan ui okkon. Kvann den ena sa det. Och tog kunde vi till ena synsja. Kom till oss i kält. Alltså, visst du kan sådana inte. Ja, men det här är vi inte. Ja, men så kunde jag få det. Jag kunde komma till kälten.
0: Ja.
1: Och han är till ödl och han är fyr i ödl.
0: Ja.
1: Och det ständer en dag att... Om en den här Jesus att sin glädje boskapen var fyrjöld.
0: Ja.
1: Av jolen, den jola boskapen som vi läser uppa,
0: mm-hmm.
1: att det sin här underfotla Jesus, han är fyrjöld.
0: Ja.
1: Jag halte nästan att vi får täcka en kändansang.
0: Ja.
1: Och vet inte om vi inte skulle täcka att det här är en som är älskar, är borde så vita akkurat vad nummer han var i här, men det är inte ordet sikre att det vet, men...
0: Stämmer
1: tror jag. Nå, du skriver att han nyår, alltså. Hon ger allt fyra med, alltså. Jag tycker inte att han är här, det är... Nå, han är inte skriva av nyår, det är inte oklart. Don't grow. Hur
0: känns
1: det här? Det är 1255. Nu bara, nu
0: har... Så det är något som du inte snackar om det, något nytt.
1: Jo! Han är det nämligen, vi är med en kross.
0: Ah, ja, okej.
1: Okay.
0: Mm-hmm. Jo, han är det att snacka om.
1: En dejlig sanker. Jag älskar den här sanken. Och... Han är så lejs. Och det som är särskilt, något så särskilt vi är som sanken om, det är att det är en dialog faktiskt kvar är fortälje från min liv att jag kunde gott vilja. Det kunde sig vara till och eisen till som lust där. Men ni är läge. Det är Jesus som säger vi min kross. Vi min kross. Då tar han till tog och mig.
0: Ja.

0: Det er så fantastisk at en av standene jeg kunne synge at det her ut. At det her er, at det kan ingen annen si enn at det lukker hjertet og salene til en menneske. Ta i ui, du hører i en sanje at Jesus taler bare til togene og sier, hva skal jeg? Bad mot, vi må en kross. Her finner du et plass til togene sal, og her kan du legge byren av. Ja, her finner du fri. Og det er det her, altså frier vi det, altså. Det er sånne greier ofri rundt om åkken. Et er det stormer akkurat nå i kveld, men alle er ofri rundt om åkken, og høtt andre av hesens le om krutjer og krutjer og rævleikar. Men så bjøver Jesus åkken å komme til søyn og få henne ned frien. Og så sier han det her i Sanchez, jeg bærer jo straffen av kjøttet. Du gonger ganske og føler ena skuld, du ber på en eka, som du føler, hvordan slipper jeg av i hessa skuldene? Hette her som jeg av, en fordøming, et akkur som nøyver meg. Ja, men ikke her, kom til moen. Kom, jeg skal gjøre deg fri. Jeg ber seg straffene som du strøyest vi. Du skal ikke strøyest vi henne. Du er gav mot lov, fyrir til. Og det er for ideen at dødja, för att du kunde få ett liv. Och det är det som vi tar om. Att evangeliet är att Jesus dör för det. Så att du kunde leva verkligt. Och i fri. Och i en underfull fri.
1: Mm.
0: Som bara han kan ge. Vi kommer inte mer att ha fri i nästan. Om man har löt det. Det är bara något som åkpicklar det. Vi tar oss inte i mitten akkurat som vi plejer. Men jag inser, och det som vi inser Kristus, är det som vi behöver inser. Vi är sån här till öll, fyra öll. Vi är när vi åkrar har löt det. Om du lustar av tjej. Eller du lustar av Facebook så är det till öll, fyra öll. Efter åkrar har löt det. Så inser vi att Gud släpper att röra vid ditt hjärsta.
1: Yeah.
0: Det kan gott vara. Och det är helst god nek för er som lustar. Som har tidigt med Jesus. Men det är inte stadigt att han släpper att röra vid ditt hjärsta. Nu hesa löten att du lustar. Och du som säger, jag har alltid kört till mig Jesus. Så rör han ägst vid det. Till han känner sig ägst vid det. Vid det här var lycknelse till hans den. Till han borste vid sonen i färren. Så fortäller Jesus det som om pappa sin. Än den är pappan som sitter hemma och bojar ett son. Mm. Ett eller döttrarna. Men alltså, det är han som är bojar. Och han hever till att vi har spajt ut när man hon för att komma. Eller när man hon för att komma. Han sa att första tanken är kvar är du. Det var det ägstna där han följde. Det ständer om att det är god som är i orsdagaren och människan var fattlen. Så säger han där han spår Adam, kvar är du? Det är en kräckvajs. Och det är det som är det. Alltså. Han är intresserad av han är aho av och i tär. Som lustar akkurat dessa löten. Alltså, det är inte med ju. Akkurat her er han ahoavrui, fordi han elskar ödel mennesker. Ödel mennesker som dreja anta akkurat nu. Han finn kjentan anta fra gode, og han er mynda til mörlöve, og han er en atlamen til löve, og han elskar det innarliga. Så eisne te kjenner han, og vid innskje at han rører vid ditt hjärsta. Hesa löt. Te er nemligen akkurat her vilja. Og det er en sanger jeg har sunnet, og jeg må minne seg noe at jeg finner jeg ikke akkurat nå. Men det er en sanger som kom til min da jeg satt og i min egen stove, og jeg er mest at Herren taler til mitt hjerte. Og det er så første, jeg vet ikke det var en gang det første, men jeg halte det var det første som kom, det var det her. Hette som kom til min, tog jeg at jeg husker en hvordan god og god vi er, og jeg er mest at han taler innanfra. Så sier han, så lever det så jeg sier,

Ta så är det begynte. Ta simpelt du åh vad det är fantastiskt att jag kan ha var en som myntar mig. Det vill säga att han känner mig ut och in. Upp och ner, alla vägar. Och allika väl älskar han mig. Treitalest. Kanske eisne tui elskar han med treitalest. Ikke utfra kossi jeg gjer etla, men utfra kvar jeg er. Tui er i hansara. Og det er akkurat som at Johannes sier, jeg elsker tui at du elskar jeg med fyrst. Det er den kjenslana. Men ikke, så kommer sankeren her. Så nu slipper han akkurat her.

0: inte det. Att kvart han som kallar av navn hans herra, eller navn herrans, han ska vara frälstor. Du kallar av hans Jesus, att han vill leva. Tack för det som du gör det för mig. Jag är tärkig med återhästen här. Tack för det. Och så är det att det här börjar, det här nuttja löjve. Så det är det mest fantastiska. Och nu nämner jag det ofta, men titta, det här är det här chatten i Krista och Karlöt. Ikke?
1: Jo, det är det, ja. Till det här vi kan komma till han och jag kan så löta han börja ikvöld att känna att John är vid hemma.
0: Ja.
1: Till er och hem, till att vara samma vid honom. Och...
0: Allt du tar i till han kommer.
1: Ja.
0: Han kommer hem.
1: Mm.
0: Och det är inte, man menar inte vi i Sanchen här, som han vet är alltid till honom, han är alltid till honom.
1: Mm.
0: Men så tar löter kan vi se det som ni gör.
1: Mm.
0: Och så, vad ska man säga? Begynner vi att tala in till han.
1: Mm.
0: Her er jeg. Og så kommer han beina av en her. Og så han høyrer lortar, kyler, ber iver vi okken.
1: Yeah.
0: Og så begynner han å tale. Ta vid lortar.
1: Han sier at han er kommet til morgen.
0: Ja. Yeah.
1: Og det er ikke utan grunn. Det er ikke at han ikke er til okken, men også sier han bare at han er kommet til morgen. Kom til morgen til som strøyest og til som er tungt å bære.
0: Ja.
1: Det er ikke at han bare til okken og lykkes å vente og møte henne til han er bare til.
0: Ja.
1: Och så möter han någon.
0: Det är akkurat det här till.
1: Det här löten är det. Det är till åkara löta. Det är en god löta.
0: Och till er akkurat som vi, som ett annor, så här har vi troplägar och vi möter emiskunn i löven som kan vara sträva. Men alltså, vi möter det samma vi här an. Alltså, vi får löven till, får nöje till att möta det samma vi här an.
1: Mm-hmm.
0: Och det ger så ofärdelig anemon.
1: Det
0: just. Alltså det är en så stor mån, men är vi för att komma nåt här?
1: Mm-hmm.
0: Så vill du lycka säga först är vi syns jag nästa sänken att det här vi är så glada för att tycken som lusta. Jag alltid är i vår trus som sitter nu och lusta. Men det är en tycken som lusta att han har. Här är väl signet tycken. Tack för att ni bia för Jakob. Till som föll att ni kunna. Och så tack för att ni deilig äntligen löten. Om du lustar att tjej nu till allt läge, du kan för insättning och dejlande. Du kan ägsen se att lycka tända telefonerna för inna Facebook. Finna till öll, fyra öll. Och dejta bara nu medan du lustar att tjej. Så hur du dejta att du är att det ger att hända nissa åkara löta kan komma ut till sig och fätliga näck. Och det är många för att hon är i avspalt. Halv fjerst tusen fjerir, åren hun blev vekk, nu blev jeg der vekk. Vi tenker at det har gått nok opp og gøy med der, tjokken her, lokalt, men der blev jeg vekk av Facebook at han er en måned, så er det blivet nu. Ja. Så deilig endelig av løtene, og det er så rævlig hatt tjokken, og tjokken øre som lurt, at jeg vet det, ta i tid lykke som er vi, og køyre et hjerte ut, etla hvis du får et år, Hör ord ut under vi messagerna av Facebook. Visst du ser det lustar att tjej i snedla av Facebook. Så lyck upp. Jag ska att det här känner jag här. Jag ska dejla hatt ut. Så dejlte ut i alla vi messagerna under strömmingen. Ja. Äntligen. Ja. Det kan gott bara vara ett år. Här känner jag här en skriv med ett data. Eller jag känner jag ska dejla detta skriftsteget. Eller också.
1: Ja.
0: Här har varit säkert en tusen tack för det här som digera. Och just den här... Men så huxar jag faktiskt att vi får synge den här sängen, Krista. Yeah. Eller du får synge han vi bäger kanske. Det här var den här värsta hässen som vi körde att börja och för upp ett år. Var det hässen?
1: Ja.
0: Ja, nämligen. Så han tägar vid. Han var nummer?
1: Stämtra, ja.
0: 201-trusch. Vi ser just här någon.
1: Det är en sang som heter Esa Resten lagt borstor. En vann vid en klockross.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jeg er så lett av det bøtjene her. I midten av noen så kristelige her.
1: Ja.
0: Han begynner vi i svømme G. I ferie vi G-vinn bare, sørste vers. I siden av etter bare. Ja.

0: Og det er akkurat dette her som vi nå tås om, det er nemlig en, altså et som jeg kommer huske om, det er sånn her fantastiske frieren. Vi da var vi inne i Åsen her på Nekva Matar, det er sånn her dyre frieren som Herren gjør dere. Og jeg får bare huske om at her, sannsyn ikke at her Kristiansen, bare mot, jeg er ikke at her. Det var det som du kjente at Herren tala i en tunne situasjon, og sier bare mot, jeg er ikke at her. Og så det her, jeg husker jo om det. Men jeg får huske om dere som noen skriftstøv her som her er det. Ta Jesus kommer til lærersveinene der, så sier han, fri let jeg tikkun etter, fri må en djev jeg tikkun. Ikke som heimer en djev jeg tikkun. Hjertet tikkar øttest ikke, og tid, mest jeg ikke med åte. Og ta så tosa vi det syndromet her, altså hentan er frien som, han sier ikke som heimeren djever, ja. Vi kunne få fri på grunn av turen som er rundt han om oss, heimen hon. Og veldig ofte han, så han fri i en tur at, åh, nå, det kunne bare være det, åh, bøtten jeg var så strevende, at det ble så deilig jeg gav, åh, jeg så fri i inne, eller, åh, så godt vever jo, det er så frifullt og lekkert, eller, akkurat helt annet, hva det måtte være, akkurat åttan fire, rundt om en, som brøytest, og så tenkte du, åh, det ble så deilig og frifullt. Men da han sier, ikke som heimer en, min fri gjev jeg. Ta en frier som han gjev, Jesus. Det er frieren som kommer innanifra. Vi var jo inne i 8 Johan, hentet kjeltan, vi drekk han ikke utifra inn. Hun er kommet inn her, og så vedler hun fram inn i løyven og tjåken. Så det er kjeltan av kraft og løyv og glede. Hele andre stendet avvaksen er kærleik, glede, frier, mildleik, gøsk og trofest og spekføy og frahalt. Ødla stingene, ta vedler ut fra seg kjeltene som vi nå har vært inn i. Og tog er han frieren. Jeg kan fære angstene og har vært i angstene øyelige stravnen. Og jeg vet ikke, jeg kan være fortjørlig jeg tror på det her. Og det er noe med så innelig at det er en verleik i min løyve. Jeg får ikke talt av råkningene, hvordan skal jeg gjøre? Og så allikevel, det er så fantastisk kjensla, men øyelig er unaturlig, hun er even naturlig. At allik så knapt jeg begynner jeg mest innanfra. Her kommer en kærleik, jeg elsker det, bare mot. Jeg er tjata, jeg husker om det. Og tann, tann, må, husk jeg alltid, en menneske må oppleve dette. Som du opplevde han det ene. Altså, tog det kommer innanifra, og til jeg er henket av omstøven. Selv om vi som alle andre blir kjett av omstøven. Vi blir tenkt av omstøven. Vi blir tungt av omstøven. Alt det her. Men da er man så kommer, hatt som vi tar seg, kom til morgen. Da er vi så kommer, og så merker vi, oi, her er nægen i ui med her. Her er en frier, som man tar seg vidt her om. Som ikke er størst av omstøvene, men som er størst av kærlighet av Guds til min. Og det er det som jeg kjenner, jeg skal bare fortelle. Ja. Så til oss lurer jeg bruk for ganske høyre det. Paulus, han forteller det sånn her, at han sier i Rønbraunen, forresten hatt det stedet i Johannes kapittel 14 og ørende 22, at det er frilæt i tekken etter, fri mun djev i tekken, ikke som heimere, men mun fri, ja. Men så, Rønbraunen kapittel 1, og så kapittel 5 og ørende 1, her, akkurat som han kunne gjort rett og kjørt av trygg hava vidt tog nu fri vi god, vi herre og Jesus Krist. Han er rett og kjørt av trygg hava vidt, og så kommer friren inn. Og han sier det så løsene her. Han sier at tåler rønt sinne rønt av sinne vøn. Men det som er særlig også mer, han sier at vønnen gjør ikke til skammer, til kærleidje gods uthelter og gjørst den okkara, vi heller i andan som given okkar ned. Hetter en av munnen, man kaller dette for darlings. Jeg halte at jeg trøtter menneskevis ned, men jeg har ikke så rævlig negv anna å fortelle at jeg kan en evangelie. Og det er det som ligger mer nærmest av hjertet, og det kommer til at fri ødel, så er det evangeliet vi kaller et eller annet. Men det er fantastiske, Jag vågnar inte, du blir inte skammar, min vinner. Till jag kärlek inte går sig ut till ditt hjärsta, vi hela i andan som är givna. Till att säga, hett är er, till en så stor kraft. Att motstövnar, att omstövnar kunde vara motor. Men det kommer att lycka vara det. Och omstövnar bröjtas sig inte eventuvis. Ikke vidt av fyrsta, og ikke beina ved, kanskje i langt tog. Nek mennesker som har livet ingen omstøven, vi livet ødel vi omstøven som ikke vi, og åkkersvekna. Men hvis vi vil heva Jesus, så heva vi dette inn i innsynet, som gjør at vi kunne være glede, ta vi borte, være store.
1: Ja.
0: Ha?
1: Det er sikkert.
0: Kunne vi. Men Krista, blir vi så lykke langt til store?
1: Ja.
0: Ja, det blir vi, ikke?
1: Ja, jeg liker hvis jeg ikke sier det. Men trekker som sier vi til det, at ta i blod i storen, så også ofte om Guds år, som sier Janne, at han sier at jeg kommer til mine, at ta venter mer mot i hånden, som tar to som kvalitet jesse, og jeg blir vi alltid til at jeg venter mer mot i hånden, så finner jeg enda frien, og finner jeg kvultene, og til hver jeg så jeg sånn opplever det eisen i omstøven, som er pura, til pura og naturlig å kunne kvile.
0: Ja.
1: Här är ju man kan ha kvilt sig av Jesus. Jesus är något som, jag vill säga, jag inte vill vara 14.
0: Nej.
1: Och jag är inte verkligen att det är så lustigt att det är inte man känner han.
0: Ja.
1: Och han är tilltun, han är fyra till er. Så, och han säger hur du är eller hur du är. Jesus är tilltun.
0: Ja.
1: Och han är alltså, ja.
0: Och så att här, jag sitter ju och smulis, alltså, det här är gärna att du vet, jeg har omkant i en oppleva at komme til Jesus og i nei, og han sier akkur som, nei, kom nu ikke to her. Jeg har rønt, jeg finner ikke fætret der, to er så fraværende, nei, ikke komme til meg nu. Altså, så lasse jeg erst ikke vi hånd. Altså, han borste vilse som var færre så langt ut. Han bare, nær kjemra. Her var han, og så rann han med utrum. Henter noen så leis nær og sier til å komme utrum, og ta i hans begynner å fortelle om seg og sønne sint og det som han hever, så sier han vender seg bort fra henne og ta og sier vi tjenerne fær nå og gjør det klart til å ha en fest i sin her vær borster. Han var mister, men nå var funnet.
1: Jeg tror ikke som vi tog seg om det at vi brøyde ikke hvor han er.
0: Nei.
1: Vi kunne mange være uttryck och fejla.
0: Ja.
1: Men vi bröjde inte hur han är.
0: Nej.
1: Ta mot omgående tryck på assolutet. Han är en sämre jar där. Alla är över. Han sänder alltid vid oss ner och öppna ömna och som papen stöta och sånt kommer hem.
0: Ja.
1: Alltså, ja.
0: Att ha lej med till jag sänder. Jag har skrivit en annan sang helt nöjlig. Och han är inspirerad av Imuskon. Det är att god blåste luftsanta. Och i mer än det, eller i människa än det, men jag är ju mer, eller jag kunde bli levande sval, levande ante, men så läser jag fyrt här, jag får inte läsa det nu, men det här var också som, alltså kvar i halda vid och kunde vara, kunde vid i grunden nästan säga gera näka fyrt god, alltså, god är god. Men jag läser det jobb, jag förstår bara, för mig förstår jag bara vad ska som han är. Vi är bara hjärtans lucklet och släpper över vi. Vi är bara en mjuk och fyra att jag släpper. Jag släpper god, tack för att jag släpper över vi. Oj, god stryk. Tack för att jag släpper att bo att han går av bådskapen. Om te och tryk. Och det här fick jag bostad ur tog som Elihu svärar jobb och som god svärar jobb på isnet har jag läst det. Og da stendte det her om at han har blåst i luftsand og jokken, og så stendte det at han lette skutjen i av og det ble litt en sang. Og jeg har aldri forsynt han jo.
1: Jeg har aldri snitt.
0: Ikke? Jeg håper ikke litt kjett av at det er sånn ekver nødt til sang, men nå har vi ikke vært så langt også. Og det er kanskje en av tre at vi styrer, men det er snitt akkurat som de kjenner. Men sånn her, han er ystor, altså ut fra tog, som jag akkurat har lyset ta. Och du kan finna foto här värsta. Här är han säkert. Här. Jag menar så öjliga om inte akkurat nu av Torbjörn Lådal som jag har tidigt.
1: Det är inte så professionellt jag som han. Han är ju sannsyn när jag mynt hon.
0: Ja, ja, ja, ja, det är pura rätt. Det kunde gå
1: till bättre. Man får vara kylda.
0: Okej, så det är jag ner då.
1: Ja.
0: Men Esne Sankren, han för mig betyder helt och färdliga nek som att det har blivit så lätt snart. Det är ett upplevelse som man har finnit löv till nej till att ha samma vid herran. Och han är fick han tar fram och kör att det här var ett år för en dejlig, dejlig vökra människan bär innan åttan unga människan, ungdomen och sore och då blev det ut från Salma 32 Herren är hyremån och så läst när er versen är kommande ut från Toia så det bär simpelt en lovsång till Herren för kossi och ryker han er och i nage kossi gaur han er vid och jag har alltid kan häva det här så inte det lycka alla. Ja, jag måste lycka finna det är lite som ju nöjt.

0: ja, koppar vi dokon lukka som bænt og igjen, men men nu då det här visst onkel här bönar även där vi har skrivit det så är du välkommen att lägga dig in och vi har onkel bönar även där och till för Krista säkert att hon lära styra det så att det får det in och här så läs fick ju bara lägga vi om och du kom in i det träd här värsta ja men där här att det här är då blir jag fyr.
1: Ja. Ja.
0: Och i halt i isen till är en annan med oss till B4. Jag såg att han ringde till mig när vart arbete så fick till telefonen. Så vi stod lustiga och så skulle vi be för till isen så vi då var två bönor av där. Och ja nämligen han den här. Han är ja. Så för att ta den här, nu är klockan också nekv. Mhm. Hoppas jag stämmer nu glunta. Och till tikkon så som lusta. Här kommer en som de känner. Kommer synes jag vi gör.
1: Onko känner, inte öll ganska.
0: Nej, inte öll ganska, men nej, vi känner den här. Det är han är nämligen så här.

0: Takk, Jesus. Ja, takk, Jesus. Det er så størst. Nå ber jeg mitt herre Luka 4 her. Bønner jeg når vi finner fra en og gåen Vina Per i Norra. Og Kristoff kan skal vinke til hvis det er jo lursta. Men så ber jeg vidt og Jesu navn for Jesu mannen. Og vi ber bare om, Harry, at du som gjør det et fullgjørt versk av Golgata, Jesus. Du som røpte jo til fullgjørst, og du som det stender at du har sørt for å bråte dere, såra for å miste dere, straffen ble løgt av te, så vi skulle ha fri, og vi svarer om tog noe nere vi grøt, Harry. Be bare om, Harry, at du ser ut fra seg kraften fra Golgata, ut fra versken som du gjør det, Jesus. Så be i Jesu navnet, at denne her kraften skal dodja og Jesu likam. Jeg be i virkelig at denne kraften skal dodja Jesu likam. Og i Jesu navn gjør jeg til. Og så be i fire bavon tveimon. Evelina?
1: Eva.
0: Eva, ja. Og for mannen. Og be om at Herren skal komme til her nær og kjenne, så de skulle kjenne hans herre fri, og de skulle kjenne hans herre kraftig, mektig nærvære. Et forlov til å kjenne Guds nærhet over deres liv, på en helt spesiell og fullstendig overnaturlig måte. Det ber vi, og det tror jeg kjenner også i dette øyeblikk. Så da ber vi i Jesu navn at du gjør det bare så løt. Jeg er ikke for det her som lukst der du også er i akkurat det som støve. Takk et helt til tog i næsene. Takk bare kjenn bare hendt frien vidt av å ta seg om alle disse løtene. Du dreier som frien. Så Jesu sier fri må inn, gjør vi. Det kan se om vi lærer seg henne. Han sier det eneste vi til, og vi er med, og vi er ikke nødt. Og vi er rett og vi kjørt. Vi trykk, og her finner fri. Og blir bare du skal kjenne den frien. Og min stil, ønsken kan diskvalifisere seg selv, eller ønsken annen kan diskvalifisere nærkere annen, for jeg tenker meg til Jesus. Du tenker hun i ødel. Ønsken er for gøyre, ønsken er for vanalder, ønsken er for rinker. Ødel har et plass ved krossen. Ødel eier et plass ved krossen, så er det gjørst. Han kan skal rinke, en brottsmøver, en rånsmøver, hekk, vi så inn av Jesus og sier minst til min. Og han sier i kveld skal det være mer og ro ikke min. Det kan ikke diskvalifisere deg hvert du i hva du har gjort. Kom til Jesus, så er som du En annen Barnabas, han ble tidsen fra våre krossfester, og der sier ikke han måtte slippe noen leisende folkene opp til Jehova og Barnabas krossfester Jesus. Förstidligen av mannen som är uppe på det av våra krossfester. Och då är man görs något förfärdligt. Det var en av ringaste straffer han tog inte få. Han förgankade just det. Men Jesus, han ville vara villig att färra upp av krossen. Och dodja så tog inte liva. Åh, det är störst. Det är fantastiskt. Så det är till och med. Nu blev det bara så hjärtans lycklig. Man blir så glad för att ta som ett här. Jag vet inte om jag ska ditta mig att häka hins handen. Jag helt att han var oj här, men jag är helt sån ekvalt här. Inte allt som... Jo, här är hon har gått.
1: Ja.
0: Till det är hon har gått. Och så färre vi att sluta. Vi tar väl slära land, ja. Vi måste trötta av folk helt. Här vill jag säga. Hvis du klarer noe litt lødige træt, så må du sende deg noe gjørster. Et eller annet vidt. Nei, men ikke her. Her en sanker som eisen er kommet ut på her. Man blir så hjertens lukkelig. Da man tås her, og vi Jesus, og om Jesus. Og hvis nere sier så eis. Ja, det er godt at Kristi her hjelper meg. Man gjør sanker, man glemmer det nesten.

0: Han gav oss sanger enda vi kveld.
1: Ja, hatt har vært hans enda vi. Og tusen takk for din tid som har vært deilt. Og minnes bare, hvis det ikke har vært så kunne det færre deilet at han har. Skriv endelig akkur hvis det blir inspireret. I mynt og akkur å skrive. Og i vi merker noen gjerst endelig. Tog det til sikning. Og ta det deilet da, så får sendingen vujer jo til nek flyer igjen enn annars har jeg gjørst. Så nu får jag vilja tacka för det och vi får be bara Herre om att du all signar Herre kvar det enaste hjärsta som slär och hissen här och adjan adjan Herre. Vi be för åkara lökmanne, åkara lökting, åkara landstörre och boj och byggdare av en Herre. Be att du har signing Herre, be att du har vissdom Herre till män och kvinnor Herre som sitter vid åhappert Herre. Jesu mäktiga namn så be jag vid att du gärst här och Jesu namn. Så ber vi för en som har skrivit in att vi kommer att finna stäffest Parkinson. Herre, och ber tid nu bara vi. Jesus, vi ber bara. Du som är mättare att göra det här, Herre, som faktiskt annars är omövligt. Ber bara om dina kraft och dina gröjning till ett människa. Vi ber vad signa ett människa så innanliga, Herre. Och vi ber nu att du må gripa in i så stövna. Detta kan jag inte göra vi, Kristus inte göra vi, men kraften från Golgata. Och namnet Jesus till mätta bröta ett kvart åk. Och eisen detta kommer till sjukhus. Vi ber vid det mödres ner i Parkinson. I Jesu namn att det ska brottna. I Jesu namn att det ska lösna. Och det ska dodja vurster, Herre. I Jesu mäktiga namn. Vi är eisen fyrt här till unge människor som ringde till mig där. Jag vet att du vill vara bien för det. Jag ber för det här nu att du ska känna. Du har gått var du är. Ber bara om att du ska känna Jesus när. Ber bara om han ska komma in i din situation. Vi ber gröjning till din Jesu namn. Vi ber din Guds mäktiga fri som vill ha ta som alla dessa lötena till din nu i Jesu namn. Amen. Och så tackar vi för tid. Och vi säger tusen tack. Och vi suggest om en manna. Så syska vi att alla sända henne från mannen. Kristus skulle ge dem nästa mål och säga vi suggest.

Nu hjärtligt välkommen till sendingen av Sono. Det är en sending vi country, bluegrass och southern gospel tonelage. Jag vill röjna att spela så gå en tonelage för att det kommer som möjligt. Jag är Eion Jakobsen, så vi är hjärtligt välkommen till sendingen av Sono. Fyrsta läge som vi får höra i dag tar vi via Daniel Spencer och Homesick to Go.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rattes. Sändningarna skrona kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och sundag klockan 16. Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Nu läser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever själv att skriva.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

är färd av att lycka gå vid han som vid han. Nej, han älskar oss. Kvönta, akkurat som vi är. Lät oss glädja sånt här. Och tack honom för det. Att han gå till med och till just som vi är. Hända han dig. Hålla i god och hemma sig för er. Tack och prösta för dig i dag. Och nu till dig av vår, nu till nöje. Och hur ont du får ta vara till ett badnare. Och så tack och därför det. Att ta och vid älskar kvann annan som tog bäken om att göra. Jag så vill jag ta runt han om och om. Så tja är vid er och tyne. Och måtte ta tala till torra görs då. Så ta i vända sig till tyne. Och kunna komma att känna till. Tu som erst kärlek. Har jag lett dig in som lust efter oss ner, Herre? Vill du sikna och bevära dig? Bevära dig som av sorg. Dig som är runt om dig. Styrk. Ja, Herre, du känner alla söver. Du känner kvann önstäka. Jag befaller dig in till tutt färg i hjärsta. Så lett dig dig in. Hesa sentingsna, Herre, och i tunnar händer. Be mig att du ska sikna och bevära. Ett tack och be i Jesu namn. Amen.